0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
3: It's been way too long for me to find it this hard. Sitting alone, my fingers picking the soul for a part.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
3: I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver I partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb I Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med I en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede I gruppen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag med en gjensidig holdning fra Ukraina. Beslutningen følger Russlands forslag om midlertidig våpenhvile 8. og 9. mai I forbindelse med markeringen av seiersdagen I Moskva. Det bekymring for droneangrep mot denne paraden. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen I 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten I området I fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok I går på den prestisjefylte Met-gallaen I New York. Gallaen arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema costume art eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

uttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV 2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen i 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten i området i fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok i går på den prestisjefylte Met-gallaen i New York. Gallaen arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema er costume art, eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Du lytter nå til Radio
3: B. Å, Gud fader! 79 er flykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han er helt korrekt.
3: Åh,
5: husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Varme og bad, valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV 4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for

fratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket er utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV 2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk, så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
7: Dette er Radio Bø.

En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt

og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger i Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes i dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson i samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut i Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal i London i kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke i den kampen. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk, så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn 100 trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med 100 trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
7: Dette er Radio Bø.

33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter I dag I Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og handel og kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt I natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler handel og

statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut i Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal i London i kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke i den kampen. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn 100 trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med 100 trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mitja Balto på Laterna, Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening.

I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg etter en dårlig start på sesongen. Klubben ligger på kvalikplass med bare 5 poeng på 7 kamper. Alexander Tetti overtar midlertidig, og beslutningen kommer etter en 0-3-smell mot Viking og med støtte fra spillergruppen. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG i fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon i hjemlandet likevel jobbet i Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av Responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

De heter Fool's Garden, Lemon Tree fikk du på formiddagen i Radio Bø. Hjertelig velkommen til to timer fra studio her på Vinje. Der er det vi holder til, og vi, det er Ted Ivar Paulsen, det er Frøydis Juliussen, og det er jo Emily Horn, som skal styre skuta fram til klokka 13.00. Ja, og i de her to timene så skal vi innom en del innbrudd i Bø, for det er begått flere innbrudd i Bø de siste uken, og nå vil de som er rammet at politiet gjør noe og ikke bare henlegger anmeldelsene som er levert inn. Næringsminister Cecilie Myrseth vil rydde opp i reiselivet, og hun har nå samlet næringen til en konferanse. Næringsministeren er med oss direkte i denne sendingen. Og så er vi inne i mai måned, og den har startet med en del snø og lave temperaturer her i nord. Vi skal få litt gode tips om hvordan vi kan ta vare på blomstra i krukke og haga som fryser på røtten. Kommunestyret i Sortland vedtok å åpne for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM, men det er ikke alle partiene i Sortland som synes at det er så lurt. Altså, det er noen av saken vi skal innom de her to timene. Så går vi til politiet

0: i Nordland, og der kan vi opplyse at så langt i dag så er det ikke noe å melde for våre områder. Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten fra politiet sin side.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, skal vi få litt vår i luften og kanskje smake av sommer? Her står jeg og kanskje drømmer om det. Det er det flere som kanskje gjør, etter at det blir litt sånn vinterlige forhold igjen. Vi har jo hatt en smak av sommer, men så kom vinteren på besøk. Vi liksom ikke slipper helt til taket. Vi skal se på værprognosene for denne tirsdag 5. mai i 2026. Nordland får i dag vestlig bris, på kysten forbigående stiv kuling. Fra i ettermiddag dreiende nordlig bris, først i nord. Det blir perioder med sludd og regnbyger, også snøbyger i høyden. Fra i kveld forbigående lavtrykk med sør og sørvestlig opp i sterk kuling på Helgeland, beveger seg sørover, og det skal svekkes. Så Helgeland får en del vind altså, men det går sørover og svekkes. Ellers så blir det perioder med kraftige byger med mulighet for hagl, sludd og snø i forbindelse med lavtrykk. Troms får i dag nordøstlig eller skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten. Det blir lett snø eller regn i indre strøk først på dagen, sludd eller regnbyger, snøbyger i høyden. Og i morgen onsdag så skal Nordland få nordvestlig bris, liten kuling på kysten i sør først på dagen. Om kvelden dreiende lengst i sør til sørlig frisk bris. Det blir periodevis liten kuling. Det blir perioder med regn og ja da, fremdeles sluddbyger og mulighet for hagl i Nordland i morgen onsdag. Troms får nordøstlig bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir enkelte sludd og snøbyger. Om ettermiddagen og kvelden lettere skydekke og perioder med sol. Fremdeles litt sånn sludd og snø i prognosene. Vinteren vil altså ikke slippe taket når vi kommer noen dager ut i mai. Skal vi se på temperaturene klokka 11 i dag? Jeg synes de har gått i hvert fall et par hakk opp siden i går, i hvert fall på noen plasser. Vi har Andenes med 6 grader, Bø i Vesterålen med 7, Evenes Lufthavn 6, Narvik 5, Stokmarknes Lufthavn 5 grader, Stortland 6, Rotvær Lødingen 5 grader. Solvær Lufthavn Helle 4, Leknes Lufthavn 6. Det fortsetter med 6 grader for Hamarøy og Innhavet, og også Myre i Øksnes. Det var temperaturen klokka 11 i dag, og så gleder jeg meg veldig til jeg kan komme med tosiffra temperaturer. Det har jeg jo kommet med i april, da vi hadde både 13, 14 og 15 grader. Så får vi håpe at det ikke blir så lenge før vi kryper oppover til tosiffra temperaturer igjen.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
0: Ja da, det gjør du, og vi er godt i gang, og så har vi tradisjon med bokstavsuppe, litt sånn hjernetrim på formiddagssendinga. Frøydis, hun er superklar her ute til å ta imot dere på 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet dette hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. I dag ser jeg det hele 15 bokstaver dere skal få bryne dere på, og hintet er spesielt mye å gjøre 17. mai. Hva kan det være? Det er jo ikke kakebaking og bunad som skal strykes og hva det er for noe. Nei, jeg tror ikke det, tror ikke det. Men det har noe med 17. mai å gjøre, spesielt mye å gjøre 17. mai. Det hintet du får, så det bare å ringe henne Frøydis eller sende henne en tekstmelding hvis du vil være med på dagens bokstav superkonkurranse. Den heldige vinneren skal få seg et gavekort her hos oss. Nå skal vi til bandet Rotløy.

0: Ja, fin musikk fra Rotløs her i formiddagen på Radio Bø. Du fikk rundt neste sving. Så hørte vi i nyheten nå klokka 11 at han Alfred Johansson er ferdig som trener for RBK. Assistenttrener i Bodø/Glimt Gaute Hellstrup lanseres som en mulig kandidat til å ta over hovedtreneransvaret i Rosenborg. Det er NRK som meld i dag. RBK bekreftet tirsdag at Alfred Johansson er ferdig i Trondheim, og spekulasjonene rundt hvem som skal ta over, de er veldig mange nå. Brann-trener Eirik Horneland og Lillestrøm-trener Hans-Erik Ødegård er to av navnene som trekkes opp av hatten. Det samme er tidligere Glimt og RBK-trener Kåre Ingebrigtsen, Jan Ivar Mini Jakobsen. Han har en fortid som spiller i både Rosenborg og Bodø/Glimt. Han mener det er naturlig at trønderne tar en prat med Gaute Hellstrup om jobben. Har de ikke sørget for å ta kontakt med Gaute Hellstrup i Bodø, så er det for meg skivebom, sier Jakobsen til NRK. Ja, nå spekuleres det i hvem som skal ta over trenerjobben for Rosenborg, etter at det i går ble klart at Alfred Johansson, han er ferdig i Trondheim.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi litt ut i trafikk, og vi skal aller først til fylkesvei 820. Det gjelder Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes. Og der er det viktig å få med seg at det skal pågå et veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes. Og veitrafikksentralen de melder at veien blir helt stengt i 2 timer fra klokka 12 i dag til klokka 14.00. Og det gjelder altså i dag, tirsdag 5. mai. Altså veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes. Og beskjeden er klar her. Veien blir helt stengt i 2 timer fra klokka 12 til 14 i dag. Vi skal bevege oss til gamle E6 ved Forhogmyra i Hamarøy. Der er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Og veien ble stengt den 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt frem til den 10. mai klokka 17.00. Trafikanter bes finne alternative rute. Så skal vi til E6 Storlikholtunnelen i Narvik. Der vil det pågå veiarbeid i dag tirsdag og på onsdag mellom klokka 9 og 17.00, og da er det manuell dirigering. Det var altså på E6 Storlikholtunnelen i Narvik, der det pågår veiarbeid i dag tirsdag, og i morgen onsdag, og det er tidsrommet 9-17, og mens det arbeidet pågår, så blir det manuell dirigering altså. Har du noe å melde fra trafikken der du er ute og kjører i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så ja, ta en telefon til oss, så skal vi få det på lufta, det som skjer der ute og som våre lyttere bør få vite om. Og de trafikkmeldingen den ringer du inn på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn 100 ton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt, både I eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton Trefiber? Kontakt Christian I Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
7: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
6: Trefibernord.no Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
8: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Ja, straks her I Radio Bøs formiddagssending så skal det handle om en rekke innbrudd som begått I Bø de siste uken, og de som blitt rammet av disse innbruddene, de fortvilt, fordi at når de anmelder det, så blir de her anmeldelsene henlagt av politiet. Mer om det etter litt fin musikk fra Elton John og Britney Spears.

0: Elton John, til og med Sir Elton John, sammen med Britney Spears her i formiddagen på Radio Bø. Hold Me Closer tonet ut der. Da skal det handle om en rekke innbrudd i Bø de siste uken. Laila Jonsen i Bø opplevde at noen brøt seg inn i nøkkelboksen hennes. Den inneholdt nøkler både til huset og garasjen, da hun opplevde at gjenstandene forsvant fra både huset og garasjen, og da oppdaget dette, så anmeldte hun dette forholdet. Men siden det var gått så lang tid siden hun anslo at innbruddet hadde funnet sted, ble saken henlagt samme dag som den ble anmeldt, det melder bladet Vesterålen. Så har det vært en rekke innbrudd i Nordbygda, ved Eideskyen i Bø, minst tre naust som har hatt ubudne gjester på besøk. Synnøve Solsem Olsen ved Åsan Brygge, hun forteller om innbrudd hos de, der tyven eller tyvene har fått med seg elektronisk utstyr. Så skal vi gå til han Øystein Grimstad, som har et naust på Grimstad i Bø. Du har også hatt ubudne gjester på besøk. Øystein, hva kan du fortelle?
1: Ja, det begynner å nærme seg fire uker siden, så kom vi utover dit og gikk en runde rundt naustet, og så jeg at det var skjedd noe med dørene mine, og da var det brøttet opp, og de hadde gått rett inn og bare funnet kjøleskapet, og der hadde de tatt stort sett alt av drikkevarer som var i det, pluss andre småting som de har tatt med seg. Og det er jo ikke den store verdien de tar med, men det er bare det at de har vært der inne som kjennes ganske ubehagelig.
0: Og Øystein, da du oppdaget dette, hva gjorde du videre?
1: Ja, da anmeldte jeg det samme dag. Dette var en fredag. Ja, det var en fredags sen ettermiddag jeg anmeldte det, og så på mandagsmorgen før klokka åtte så fikk jeg beskjed om at den var henlagt saken.
0: Hva syns du om det?
1: Jeg synes jo det er trasig at det ikke tas mer tak i det, også nå med tanke på at det er jo flere innbrudd som har skjedd etter det. Folk blir usikre, det er veldig mange som vet hvem som har gjort dette. De ungdommene som har utført det her, det er jo trasig for de også, fordi at de kan jo være en start på en kriminell løpebane som ingen ønsker at de skal få heller, og det kan bli et rulleblad for de som ikke ligner grisen etter hvert. Så jeg savner mer initiativ fra politiet med å ta kontakt med meg og kanskje andre. Jeg er ikke blitt kontaktet i denne saken i det hele tatt, og det er meg bekjent ikke de andre heller. Så savner mer tilstedeværelse fra politiet. Man kan jo skjønne at de har andre og større og viktige ting i hverdagen, men dette er viktig, for det er et lite samfunn med få beboere og mange eldre som jeg vil tenke er engstelige når de hører om dette.
0: Hva slags forklaring har du fått fra politiet at de henlegger anmeldelsen din?
1: Ja, for når de anmeldte det så ante jeg ikke hvem det var. Så det var begrunnelsen, det var at jeg ikke hadde noen mistenkte. Så jeg ringte tilbake til politiet når jeg fikk vite litt mer hvem det her var. Det ble gjort notat, og det ble da jeg fikk beskjed om at dette skulle viderebringes til Vesterålen, til Sortland, da, på lensmannskontoret der for videre oppfølging. Og jeg har fortsatt ikke hørt noe, som sagt.
0: Du mener du vet hvem dette er, men du synes at politiet må ta saken?
1: Ja, dette, vi vet hvem det er, mange av oss, og mange på Leite, på Grimstad og på hele Eide vet hvem det er, og det er veldig trasig at ikke politiet tar tak i det. Jeg skal ikke gjøre det er ikke min oppgave, men jeg tenker at politiet har en kjempemulighet til å ta en samtale med dem, det gjelder. Jeg vet ikke om de har gjort det, for det har jeg ikke fått noen beskjed om. Jeg vet ikke om andre som er utsatt for innbrudd som har fått den beskjeden, men jeg savner en respons fra politiet om at det skjer noe, sånn at det kan være med på å få redusert denne frykten som folk har nå for at man kan få frastjole ting hjemme eller i naust eller i hytte.
0: Har du gjort noe med naustet ditt, noe tiltak for at prøve å unngå at det skjer igjen?
1: Ja, det har jeg gjort, men jeg hadde kamera, og det har, så jeg har gått med kamera, men det her var på kvelden, og det er litt dårlig, var dårlig å se, men jeg ser jo at det er lys fra lommelykten og sånn, og det er jo, jeg tenker at det er det folk kommer til å gjøre hvis de ikke allerede har gjort det, hvis det ikke blir en stopp på det her. Det er jo at de kommer jo til å sikre seg og sikre sine gjenstander, og det er jo fornuftig nok det da, men vi trenger ikke å ha den frykten i det der lille samfunnet som er ja, i hele Bø, men i Nordbygda som vi sier det er der rundt Grimstad og rundt Eide, og også på Lokkøya og andre steder. Det er små miljøer, og det ryktes med en gang. Så vi må få, politiet tenker må bidra til at vi må få en stopp på dette, både for beboerne, men også for ungdommen.
0: Sier vi takk for at du var med oss, Øystein Grimstad var det, som selv har opplevd da innbrudd i nøyeste sett. Nå skal vi til Jan Johansen, Se på meg, heter låta.

0: Det var Jan Johansen. Se på meg, sangen her i formiddagen på Radio Bø straks 11:55, og da er det vel på tide å banke på i studio 2 og høre om der er noe liv å røre.
1: Ja, her er det liv.
0: Der var det en stemme.
1: Ja.
0: Frøydis Juliussen, god dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Du likte den der Se på meg.
1: Så du at jeg likte den?
0: Jeg hadde deg på øret, og da fikk jeg deg. Jeg koblet ut av Jan Johansen, og så tok jeg Frøydis inn i stedet på øret.
1: Ja vel, ja, men det gikk vel bare godt.
0: Så det var, du nynna med her og koset deg.
1: Ja, den er veldig fin, den som du spiller der.
0: Ja. Du, hvis vi går tilbake i veldig mange år, barnetv, så søngte de Hvilken dag er det i dag? Hvilke dag er det i dag? Husker du det?
1: Er det mandag?
0: Nei. Ja. Er det tirsdag?
1: Ja.
0: Ja, det er tirsdag i dag.
1: Ja.
0: Du, det var Jarl Goli som var i Portveien 2 på barnetv som
1: det
0: sang.
1: Det husker jeg. Ja, det husker jeg.
0: Men det er ikke bare tirsdag, det er en annen, noe annet spesielt med denne dagen her.
1: Ja, det er den internasjonale jordmordagen i dag.
0: Ja. Og den har du sett litt nærmere på og skal sette oss litt inn.
1: Ja, jeg visste jo ikke noe om den, jeg har ikke hørt om den, så nå lærte jo jeg også noe nytt.
0: Mm. Få høre.
1: Jordmordagen, ofte kalt International Day of the Midwife, markeres hvert år 5. mai. Dagen handler om å hedre jordmødre og deres viktige rolle i svangerskap, fødsel og barselomsorg. Den ble etablert av International Confederation of Midwives, etter at ideen ble foreslått på slutten av 1980-tallet. Dagen ble første gang markert i 1991. Siden da har dagen blitt en årlig markering den 5. mai, og den har vokst til å bli feiret i mange titalls land på alle kontinenter, også i Norge. Temaen varierer fra år til år, men fokuset er ofte på trygg fødsel for alle, kvinners helse og rettigheter, tilgang til kvalifisert fødselshjelp globalt. Jordmordagen feires ikke nødvendigvis i like stor grad overalt. I noen land er det store kampanjer, konferanser og medieoppmerksomhet. I andre markeres den mer lokalt, for eksempel på sykehus eller utdanningsinstitusjoner. Enkelte steder er det fortsatt lite kjent utenfor fagmiljøene. Dagen brukes til å fremme krav om bedre vilkår og styrke fødselsomsorg. Den retter oppmerksomhet mot utfordringer i helsetjenesten. Norsk Sykepleierforbund, der Jordmorforbundet er en del av, markerer jordmordagen ved å synliggjøre jordmødrenes arbeid i media og sosiale medier. Arrangerer eller deltar på faglige møter og konferanser, setter fokus på kvinnehelse og fødetilbud, markerer dagen lokalt på arbeidsplassene. Altså både feiring og faglig politisk synlighet i en og samme dag. Og så til slutt, gratulerer med jordmordagen. Takk for den viktige jobben dere gjør.

0: En kjent og kjær låt, må vi kunne si. Det var Åge Aleksandersen, og du fikk lys og varme.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi over til dagens konkurransebokstavsuppe. Ja, Frøydis, det er ikke så mye lys og varme på det her skjemaet, på min skjerm i hvert fall.
2: Nei.
0: Altså, hvis det stemmer, jeg skal nå oppdatere på min skjerm, men altså, jeg har ikke et eneste navn på konkurranselista. Kan nei. Det stemme det her?
2: Ja, nei, jeg har ikke fått noen.
0: Kan du si meg, nei. Hva er det dere har holdt på med
2: nei,
0: i dag?
2: Nei, det er så har jeg antakelig hatt alt for god tid, og...
0: Du har virkelig tenkt at du skal sette deg fast, våre kjære lyttere,
2: ja,
0: i dag.
2: Jeg hadde jo lyst, og jeg var litt opptatt av akkurat det her. Så jeg tenkte at det har vært artig
0: bare
2: å prøve. Ja, for det er ikke ofte jeg hører det her...
0: Uttrykket? Løsningsordet?
2: Nei, løsningsordet. Det er ikke ofte.
0: Nei.
2: Men jeg har hørt det nå i det siste.
0: Vi må jo kunne si at det har absolutt noe med 17. mai å gjøre.
2: Ja,
0: så tenk nå 17. mai, folkens.
2: Ja.
0: Ja. Skal vi ta de 15 bokstavene? Du har de klare her.
2: Jeg har de klare, og jeg har sånn jukselappe også.
0: Nei,
2: jeg tar
0: nei,
2: det fonetisk.
0: Nei, er det lov?
2: Ja, det er lov. Det er lov. Men jeg kan de, men jeg stoler ikke på at jeg kan
0: stoler
2: de.
0: Stoler ikke på deg
2: selv? Nei, ikke nei på direkten.
0: Ja, kjør på.
2: Ja. L for Lima. A for Alfa. D for Delta. T for Tango. K for Kilo. O for Oscar, A for Alfa, M for Mike, T for Tango, M for Mike, Ø for Østen, R for Romeo, S for Sierra, U for Uniform og L for Lima.
0: Det var 15 bokstaver fonetisk. Vi tar litt guttenavn i full fart her. L Lars, A. Arne, D. David, T. Thor, K. Kalle, O. Oscar, A. Arne, M. Martin, T. Thor, M. Martin, U. Øyvind, R. Rikard, S. Sigurd, U. Ulrik og L. Lars. Og så skal de stokke om de her.
2: De skal stokke om de her, og når de har funnet frem til løsningsordet, så kan de ringe inn til på telefon 76 11 40 50, eller en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, og det er gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan du velge imellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller bingotusja. Og så er du samtidig med på trekking av en ukespremie, som er en pakke med flakslott.
0: Mm-hmm.
2: Og så kan du delta frem til klokka 12.15.
0: Yes.
2: Så det er hintet da.
0: Mm-hmm.
2: Spesielt mye å gjøre 17. mai.
0: Ja, det er noen som har spesielt mye å gjøre på 17. mai.
2: Ja.
0: Og det er ikke de som syr bunad og stryk bunadskjorte, eller de som står i kakebakinga.
2: Nei, det er ikke de det snakker om.
0: Og det er ikke de som... Kan vi koble dette 17. mai? Komitee, jeg vet ikke, blir det rett?
2: Nei, det er ikke rett det heller.
0: Nei, det er ikke helt rett det heller.
2: Nei.
0: Jeg prøver liksom å hjelpe dem litt.
2: Ja, jeg skjønner det.
0: Ja.
2: Det blir jo litt flaut hvis ikke jeg har fått noen på blokka, da har jeg vært for vanskelig.
0: Men vi kan vel slå fast at dette er ikke noe jeg og du er helt på med.
2: Nei, det er helt sikkert.
0: Nei, det er andre som må ta seg av det.
2: Det er andre som har... Ja,
0: har du noen flere ledetråder?
2: Ja, du må ha kurs.
0: Du må ha kurs?
2: Ja, du må ha kurs.
0: Ja, du må kan det her.
2: Ja, for du må kan det du holder på med.
0: Vi får se, jeg ser det blinka litt nå på telefonen. Er det håp om at den første rette kommer inn her? Ja. Hvis ikke, så blir det gavekort til meg i dag.
2: Ja, eller til meg.
0: Til deg, det kan vi slåss om.
2: Ja.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, her handler det om å møtes på en over middagsbordet, og middagsparty, eller hva vi skal kalle dinnerparty, heter låta fra Niall Horan på Radio Bøs formiddagssending. Reiseliv er Norges femte største eksportnæring og har stort potensial for et helårig, lønnsomt og bærekraftig reiseliv. Dette forutsetter like konkurransevilkår mellom reiselivsbedriftene, sosial bærekraft og ordnet arbeidsforhold. Og det er sånn at våres næringsminister, hun Cecilie Myrseth, hun ønsker å rydde opp i reiselivet, og derfor så har hun samlet næringen til en konferanse. Næringsminister Cecilie Myrseth, med oss nå direkte. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Du vil rydde opp i reiselivet. Hva ligger i det?
1: Det betyr at skal vi få til den riktige veksten fremover som vi jo ønsker, så må vi ta tak i de utfordringene som er, inkludert de cowboyene som kommer og skummer fløten, men ikke bidrar til resten. Og vi ser jo særlig i nord, enten det er på sommeren eller på vinteren, at vi har noen utfordringer, enten det er på vinterveiene våre, eller det er i naturen, eller hvordan vi skal få til selv det som går på opplevelsesturisme. Og da må vi regulere strengere og få til gode løsninger, og det gjør vi aller best med å samarbeide.
0: De her cowboyene du nevner, hvem er det?
1: Nei, det er de som kommer og er her i kort tid, og kanskje ikke følger de lovene og reglene som vi har satt. Og det må vi sørge for at vi får gjort noe med, og det er jo særlig en utfordring for alle de lokale aktørene som har vært med å bygge opp denne næringen og forholde seg til alle de reguleringer og lover som er satt, og som fortviler over det. Og det er ikke sånn at det er mange, men de som gjør det, de preger også og påvirker også næringen vår. Så nå må vi ta tak, krafttak for denne fantastiske næringen, for at vi skal kunne vokse riktig fremover.
0: Frykter du flere useriøse og kriminelle aktører som utfordrer den seriøse turistnæringen i nord?
1: Nei, jeg vil ikke si at det er en stor bekymring akkurat det, men de aller fleste, de forholder seg til de reguleringer som er satt, og de gjør en skikkelig ærlig og god innsats for lokalsamfunnene våre og for sine ansatte. Men vi er nødt til også å røske tak der det trengs for å ikke liksom at slippe det ut av kontroll, men vi er altså ikke der at dette er ut av kontroll, men vi har jo sett noen utfordringer både på sommeren, men også nå på vintersesongen som vi har lagt bak oss, som gjør at vi må ta mer tak.
0: Si litt mer om den konferansen som pågår akkurat hos deg, og der det er en pause nå. Hvem er på plass der?
1: Nei, her er det folk fra reiselivet over hele landet, både fra organisasjoner, fra næring og bedrifter, og ikke minst fra kommunene. Og i tillegg så er vi jo samlet på tvers av ulike departementer i regjeringen, og skal man få til å ta tak i det potensialet som er, så må vi samarbeide enda mer på tvers. Det er kanskje ikke det mest sexy ordet å si at nå skal vi samhandle mer, men samtidig så er det det som skal til for å både få bukt med den manglende tilliten vi ser noen plasser til turister. Jeg vil ikke ha plakater som sier tourist go home. Jeg vil at vi skal ta dem imot med gjestfrihet og åpne armer, men skal vi få til det, så må vi også lytte til de som kjenner på utfordringen på kroppen.
0: Hvis vi tar Lofoten, så er det jo mange som synes at nå er det nok turister i Lofoten, og man har ikke ting og tang på plass for å ta unna det trøkket. Hva du tenker rundt det?
1: Nei, så nå har jeg vært mye i Lofoten selv, og skal tilbake til regionen nå i sommer, og det er ikke riktig at det er noe overturisme hverken i Lofoten eller resten av Norge, men på noen tidspunkt, noen steder i løpet av sommeren, så er det for mye, mer enn hva noen av lokalsamfunnene våre kan bære. Og da er det viktig for meg å si at da må målet være at vi skal flytte turistene til flere plasser, for det er en ting som er sikkert, i den regionen, Lofoten, Vesterålen, Senja, så er det jo så mange perler som også står ubrukt, så vi må jobbe godt for å kunne spre turistene bedre, og så må vi sikre at både infrastrukturen som ligger rundt i stand til å ta imot, og derfor gleder jeg meg veldig til at besøksbidragloven som vi har jobbet hardt for trer i kraft nå fra 1. juli, som igjen skal bidra til at turistene også må være med å betale for de fellesgodene. Jeg synes det ikke er rettferdig at det regning som skal betales av lokale innbyggere og kommunene alene.
0: Ja, hva håper du et besøksbidrag som blir innført nå kan gi kommunene?
1: Nei, det gir dem jo litt større handlingsrom hvor turistene er med og bidrar økonomisk til å få betalt for, enten det er at man må ha veldig mye mer penger til renovasjon, eller vi må bygge mer stier, sette opp flere toaletter, og vi vet at alle de tingene er dyrt i en tid hvor også mange kommuner trenger å bruke mer penger på velferd og de tilbudene som alle innbyggere forventer at skal være hovedprioritering i kommunene. Så det har vært ekstremt viktig for både meg og for regjeringen å få denne loven opp og gå. Og jeg ser veldig frem til at den skal begynne å virke, og at Norge endelig får erfaringer på det, sånn som alle andre turistdestinasjoner som vi liker å sammenligne oss med har.
0: Det er litt å ta tak i når det gjelder reiselivsnæringen, og konferansen, den er også godt i gang hos deg. Næringsminister Cecilie Myrseth, takk for at du var med oss direkte i Radio Bø, og lykke til videre med konferansen.
1: Ja, takk for det.

0: Halva pris etter konge på bygda fikk du på formiddagen i Radio Bø.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
0: Du hører på formiddagen i Radio Bø. Klokka tikker og går mot skal vi ha det, nyhetstid. Ja da, det er nyheter. Her er de.
2: Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson er ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper i Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper i byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det er tatt beslag i dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. 33 helsepersonell er avskiltet etter at VG i fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon i hjemlandet likevel jobbet i Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de er vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det er snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg i Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker i Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest. Da har vi fått oppdatert litt bokstavsuppe, i hvert fall på våres skjema internt her på huset. Skal også få oppdatert på Facebook-siden til Radio Bø om noen få minutter. For det er vår litt bokstav, altså ikke har vært helt på rett plass, og kanskje noen som mangler. Nå har vi gått litt gjennom her, og jeg har fått informasjon om at det skal fremdeles være 15 bokstaver. Men rette bokstavene, her kommer de. Vi har en M for Martin, vi har en S for Sigurd, R for Rikard, M for Martin igjen, og så er det en A for Arne, og så er det en Ø for Øyvind, A for Arne, L for Lars, D David, T Tor, K Kalle, N Nils, T, Tor, og så har vi en O for Ola, og en U for Ulrik. Og da skal jeg se på Frøydis, og så skal jeg få et nekk fra Frøydis. Var det rett, Frøydis? Hun bekreftet at nå ble det rett. Bokstavene er altså M, S, R, M, A, Ø, A, L, D, T, K, N, T, O, U. 15 bokstaver, og spesielt mye å gjøre på 17. mai. Er hint

0: Kanskje dere kommer frem til en løsning nå, når vi har fått de på rett plass. Dere skal få litt ekstra tid på dere til å finne ut av dette her, så vi utvider ringinga til å sende sms til 12:30. Dere kan være med ham frem til 12:30, sånn at dere får løst kanskje denne bokstavsuppefloken vår i dag. Dette kan jo bli spennende.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Ja, du finner straks oppdatert bokstavsuppe på Facebook-siden til Radio Bø. Bare følg med der om noen få minutter. Nå skal vi ta været i dag tirsdag. Det blir vestlig bris på kysten, forbigående stiv kuling. Fra i ettermiddag dreiende nordlig bris, først i nord. Det blir perioder med sludd og regnbyger, snøbyger i høyden. Fra i kveld forbigående lavtrykk med sør og sørvestlig opp i sterk kuling på Helgeland, som beveger seg sørover, og da vil det svekkes. Perioder med kraftige byger med mulighet for hagl, sludd og snø i forbindelse med lavtrykk. Sånn blir det i Nordland i dag. Troms får nordøstlig eller skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten. Lett snø eller regn i indre strøk først på dagen. Sludd eller regnbyger, snøbyger i høyden. Da skal vi over til temperaturene i dag klokka 11. Der har vi Andenes med 6 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 6, Narvik 5, Stokmarknes lufthavn 5, Sortland 6 grader, Rotvær i Lødingen 5, Svolvær lufthavn Helle 4. Og så har vi 6 grader for Leknes lufthavn, Hamarøy Innhavet, og også 6 grader på Myre i Øksnes.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn 100 trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med 100 trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
7: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
6: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
8: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Arin Kara med What a Feeling på Radio Bøs formiddagssending. Vi skal tilbake til våres konkurranse. Nå har vi oppdatert bokstavsuppen denne 5. mai i 2026, der det hadde sneksene inn en feil på det vi hadde lagt ut først. Men nå har vi fått oppdatert og gått gjennom bokstav for bokstav her ute, og nå er det fremdeles 15 bokstaver. Og dagens suppe høres sånn her ut. MSRMAUALDTKNTOU. Spesielt mye å gjøre 17. mai. Skal få litt ekstra hjelp på veien. Dere kan jo tenke litt sånn leder i forbindelse med 17. mai. Vi kan si leder. Det kan være litt hjelp. Og de her personene, denne lederen, har ekstra mye å gjøre på selveste nasjonaldagen. Sikkert ellers også i året, men spesielt kanskje på 17. mai. Tenk litt sånn leder oppi det her. 15 bokstaver, og nå begynner det å komme inn litt svar på dagens bokstavsuppe. Har du løsningsordet, så ring du Frøydis på 76 11 40 50. Vi sier at dere kan være med til halv ett 12.30, siden det var en feil i det første bokstavsuppet, så har vi utvidet innringningstida våre ser, og sms, for å sende inn sms også. 76 11 40 50 skal du bruke, eller sms til 41 45 40 50 med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor hen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og akkurat nå så pågår det et veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes, og veien er stengt fram til klokka 14 i dag. Altså på grunn av veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes, så er veien helt stengt i 2 timer fram til 14.00 gjelder det. Og så har vi gamle E6 ved Forhogmyra i Hamarøy, som er stengt i begge retninger, som følge av steinsprang 2. mai. Og foreløpig estimert at veien blir stengt fram til den 10. mai klokka 17.00. Veitrafikksentralen ber trafikanter finne alternative ruter. På E6 Storlikholtunnelen i Narvik så vil det pågå veiarbeid i dag tirsdag og i morgen onsdag mellom 9 og 17, og her blir det manuell dirigering. Det var litt om trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde, så ta en telefon til oss 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på 2 spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Westlife sin versjon av You Raise Me Up. Fortsett å ringe oss en tekstmelding på våres bokstavsuppekonkurranse. Det er altså 15 bokstaver i dag. Det hadde snekket seg inn en feil her i det første suppa vi la ut, men det er rettet opp også nå på Facebook-siden. Så da skal det være 15 bokstaver i rett rekkefølge, og alle sammen er der de skal være. Ta gjerne og gjenta den. Vi har utvidet innringingstida og det om å sende sms-tida her, altså så lenge du kan delta, fram til 12.30, så du har ennå 4-5 minutter på deg. 15 bokstaver altså i dag, her kommer de sånn i full fart. MSRMAØALDTKNTOU, 15 bokstaver, spesielt mye å gjøre 17. mai. Tenk litt sånn leder oppi i det her. Og ofte mye å gjøre på 17. mai, denne her personen. Spesielt mye å gjøre på 17. mai. Ja, prøv å hjelpe dere litt på veien her. 76 11 40 50 er telefonnummeret til Freydis. Hun sitter klart å ta imot masse telefoner nå de siste minuttene. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Og gå nå inn på Facebook-siden til Radio Bø hvis du trenger å se på bokstavene en gang til. Kanskje du har notert ned første gang. Kast det papiret, holdt jeg på å si, og ta en titt på de oppdaterte bokstavene vi har lagt ut. Nå ser jeg det begynner å løsne litt på linjen her, så folk er i gang og har vil prøve seg igjen på å løse dagens bokstavsuppekonkurranse. Vi skal få delt ut en premie som er et gavekort her hos oss, som kan brukes på drikkeflaske med Radio Bø-logo, handlenett med Radio Bø-logo kan du velge mellom, bingo-blokk eller tre bingo-tusjer. Vi kommer tilbake til trekninga sånn etter hvert. Nå i mai så er det flere som liker å sette i gang med planting av blomster og gjør hagen klar for sommeren. Men vinteren vil ikke helt slippe taket, så hva gjør man med blomstene man har kjøpt da? Ole Petter Tandsten, han er daglig leder i Hageland Lofoten i Svolvær.
1: Vi var klar like over påske, andre uka i april. Og folk var full av vår fornemmelse og var klar til å begynne hagene. Og det er klart, nå så fikk vi en nedtur, og det merkes godt på omsetningen.
2: Skal vi gå bortover her litt? Her ser jeg blant annet at du har jo jordbærplanta, korona står det, og så er det jo noen honningbær, borealis heter det. Og så ser jeg så langt øye kan se at det er jo mange forskjellige typer planter, og da lurer jeg jo på, det åpner jo rekordtidlig, men nå har det snoet, det gjør jo det at folk kanskje blir litt sånn usikre på om de bør sette blomene i jordet. Hva tenker du?
1: Ja, det som står ute og har stått ute, det kan jo settes i jorda. Men på sommerplanter så er det jo ikke så mange som kan plantes nå. Så hvis man skal være safe, så er det nellik av stort sett de fleste typer og stemor. Og spesielt på kirkegårder og sånn, så er det jo de to plantene som kan plantes. Hjemme så kan man jo plante litt andre ting, også sommerplanter, men da må man jo være obs på at man følger litt med på været. Tar inn eller dekk til, sånn at de ikke får frost. Det er ikke sagt at de blir ødelagt om de får frost, men de blir jo gjerne litt stygge og ja, så må ha litt tid for å vekse igjen.
2: Ja, for bare for et par veker siden så var det jo altså skyfri himmel og altså 12, nesten 15 grader her i Svolvær. Og nå snoer det i helge. Hva skal folk gjøre da når sånne ting skjer, når de da nettopp har satt ut en kanskje litt vårlig eller sommerlig plante? Skal de dekke den til, eller skal de ta den inn, eller hva bør de gjøre?
1: Altså det enkleste er jo hvis man kan ta det inn, og at det står lunt på natta når det er kaldest. Men man kan jo dekke til også. med fiberduk og få, den holder jo litt på varmen. Og, men så er det jo vind igjen, og den kan jo, du må jo være sikker på at den tåler, og at det sitter fast.
2: Det var jo noen, altså, noen av disse plantene her som, eller folk tenker jo kanskje det at nå er det litt varmt og litt vår i været. Nå skal jeg ta på hagehandskene og gå ut og grave i jorda i beddet. Bør en se på været, eller bør værmeldingen telle, eller tenker du at en bør få kalenderen?
1: Altså, så lenge det er bart og greit, så merker vi det at folk er ute og jobber. Og det er jo helt greit, for det at, men man må være litt obs på hva man setter i jorda. De plantene som står ute nå og her hos oss, de er jo helt trygge å sette videre. Men andre planter som er gjerne står inne, som grønnsaksplanter og sånn, så bør man jo være litt forsiktig. Men det er jo enkelte ting som tåler mer enn andre. Så det er litt individuelt fra plante til plante.
2: Ja, hvor utfordrende har det både for dekkene her på hagesenteret her i Lofoten og i Svalbard og har åpnet noe. Nå ser jeg at vindene har tatt tak i en del av plantene, og det har ramlet litt her og der.
1: Ja, det merkes, og vi har jo hjul på de bordene som vi trenger å ha hjul på, sånn at vi kan trille inn på natta. Men så er det jo en del høye trær og planter og sånn som vind tar godt tak i, og de legger seg jo ned med det at de ikke er fast i jorda. Vi må jo passe på for å sørge for at vi har et salgsvar, og da må vi ta det inn om natta.
0: Du hørte reporter Brynjar Myrtveit Osgjerd i NRK Nordland, som altså traff daglig leder i Hageland Lofoten i Svolvær, han Ole Petter Tandsten. Og nå skal vi kose oss med god musikk fra Toto. Dette er Afrika på formiddagen i Radio Bø.

0: Ja, lille Eia, og hør den låta der, Toto med Afrika, her i Radio Bøs formiddagssending, 7:30. Der det nå skal handle om kommunestyret i Sortland. De hadde møte i forrige uke, og der vedtok kommunestyret å åpne for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM. Men det var ikke alle partiene i Sortland som syntes at det er så veldig lurt å gjøre det. Her er Jonny Torgersen fra partiet Rødt på Sortland.
1: Ordfører, jeg er kanskje den eneste som kommer med litt malurt i begeret for å pense oss inn på glass og den type ting. I Sortland kommune så har vi en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Og dette er et verktøy som kommunen skal bruke for å ivareta folkehelseperspektivet og etterleve alkohollovens formål om å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Sånn at det forslaget som ligger her, det er jo egentlig å utvide skjenketida. Det vil jo virke motsatt i forhold til rusmiddelpolitisk handlingsplan i Sortland. Alle sammen har kanskje også lest noen høringsinnspill, så jeg skal ta fort IOGT. De har at hensynet til barnets beste og til samfunnets sårbare gruppe må tillegges avgjørende vekt. Videre så sier de at regjeringen har satt som mål å redusere skadelig alkoholbruk med 20% innen 2030. Og målet er i tråd med anbefaling fra Verdens helseorganisasjon. Den siste som har uttalt seg, det er politiet, og politiet sier at de ikke kan støtte en søknad om utvidet skjenketid til 6:00 om morgenen i forbindelse med fotball-VM. Erfaringer fra tidligere arrangement viser at utvidet skjenketid over natta gir økt risiko for vold, ordensforstyrrelser og uønska hendelser knyttet til alkoholpåvirkning. Jeg vet at fotball er artig også uten øl og vin. Sortland kommune, og da har vi lagt inn et forslag i portalen som Rødt står for, som heter at Sortland kommune skal ikke utvide mulighet for utvidet skjenking fra 2:30, altså 02:30 til 06:00 i forbindelse med VM i fotball for herrer.
0: Ja, det var Jonny Torgersen fra Rødt som er imot at man skal utvide skjenketida under sommerens fotball-VM på Sortland. Vi skal gå til Høyres Frank Ludvigsen, som mener da at det er viktig at utelivsbransjen på Sortland får mulighet til utvidet skjenking under sommerens fotball-VM.
2: Nå er det jo sånn at fotball engasjerer svært mange. Og fotball-VM i særdeleshet er jo en nasjonal begivenhet. Sist Norge var i fotball-VM var vel i 1998. Så i forbindelse med fotball-VM, som da vil være en stor sosial møteplass, så ser vi det som positivt det at vi har muligheten til å og så utvide skjenketiden sånn at det faktisk for et utested er mulig å kunne holde åpent. For å kjøre de her kampene og vise de, så er det svært kostbart. Direkte sendingen koster kanskje 50 000 kroner for en bedrift å sende. Og skal det være økonomi i det her, så må også de her bedriftene ha en inntekt. Det er vanskelig nok å drive et utested i dag som skal være sosiale samlingspunkt. Så med det at kommunen kan være med på å tilrettelegge for det her, det ser jeg bare på som positivt. Det er snakk om det her med folkehelse, men glede og begeistring, det er også folkehelse. Så i det perspektivet så ønsker jeg det vedtaket som ligger til grunn i innstillingen fra driftsutvalget velkommen. Og spesielt med tanke på det at nå at Stortinget har gjort de nødvendige vedtak for å legge til rette for det her. For det som står da i innledningen til vedtak at under forutsetning av, det er nå gjort. Takk.
0: Det var Frank Ludvigsen fra Høyre på Sortland som mener at Sortland kommune bør legge til rette for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM. Hva mener Miljøpartiet De Grønne i denne saken? Det skal du få høre straks.

0: Katrine and the Waves, Love Shine a Light her i formiddagen på Radio Bø, der det handler om kommunestyret i Sortland, som i forrige uke vedtok å åpne for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM. Men det var ikke alle partiene som syntes det var så lurt. Vi skal gå til, vi har hørt at Rødt i Sortland gikk imot dette her. Vi skal gå til Miljøpartiet De Grønne og kommunestyrerepresentant Toine Sandnes, som også var helt imot å åpne for utvidet skjenking under sommerens VM i fotball blant utelivsbransjen på Sortland. Her er Miljøpartiet De Grønne og Toine Sandnes.
1: Ordfører, det er MDG sin oppfattelse at vi ikke trenger å lese den rusmiddelpolitiske handlingsplanen for å forstå at det her egentlig er en dårlig idé. Og når Frank Ludvigsen går på talerstolen fra Høyre og sier at dette er bare positivt, så kan han i beste fall ikke ha lest de innspillene som er kommet. For dette er ikke positivt. Jeg liker å se på fotball. Jeg kan gjøre det uten å måtte kjøpe meg en gin tonic klokka 03:30. Det er sårbare grupper som er mest utsatt for dette vedtaket som Sortland kommune kommer til å sannsynligvis gjøre. Og de sårbare gruppene er også de som har sårbare barn. Så jeg tenker vi skal ta med oss før vi stemmer. Skal vi tenke på de sårbare barna akkurat under fotball-VM, eller skal vi tenke på bedriftenes ve og vel, og om de muligens klar å finne seg andre inntektsmuligheter enn akkurat å selge alkohol under VM midt på natta. Så MDG kommer til å støtte Rødt sitt gode forslag. Takk.
2: Da var det Fred Frivald, Arbeiderpartiet.
3: Ordfører, Arbeiderpartiet har sans for alle den argumentasjonen som er framlagt i begge retninger i dette tilfellet, og Arbeiderpartiet har tradisjon for å fristille sine representanter i en sånn sak, for at det er også i så stor grad en overbevisningssak. Så vi har ikke noe entydig holdning til hva vi vil stemme, men vi fristiller våre representanter. Takk.
2: Da er det Roar Wessel Olsen, Høyre, vær så god.
4: Ja, takk, ordfører. Jeg vil bare gjøre kommunestyret oppmerksom på når det henvises til rusmiddelspolitisk handlingsplan. Den er årevis på overtid. Den skulle prolongeres fram til 2024. Vi er 2026, og vi venter fortsatt på den endelige sluttbehandlingen. Det synes jeg faktisk er et større utfordring enn at man i en midlertidig ordning kan ha skjenking på for å se fotball-VM. Så må jeg bare legge til at vedkommende undertegnede er overhovedet ikke interessert i fotball. Takk.
2: Så har vi to forslag i saken, foreslår at de settes opp mot hverandre, og at de som støtter det forslaget som er innstillingen fra driftsutvalget, de forholder seg i ro. De som ønsker å støtte forslaget, alternativt forslaget fra Rødt, viser det med stemmetegn, det stemmes. Forslaget fra Rødt fikk ikke flertall, hold oppe. Det fikk to stemmer fra Rødt, to fra Arbeiderpartiet, to fra SV, og en fra MDG og en fra Senterpartiet, og falt.
0: Det var stemmen til ordfører Grete Ellingsen i Sortland vi hørte til slutt der. Og kommunestyrets vedtak åpnet for at skjenkesteder i Sortland kan søke om unntak fra ordinære skjenketider i perioden 11. juni til 19. juli i sommer, for plasser som viser direkte sendte VM-kamper. Nå skal vi straks ha med oss en konkurransevinner på dagens bokstavsuppe. Først fin musikk fra Anne-Grete Preuss.

0: Anne-Grete Preus stemmene inn i.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da er det på tide å kontakte en konkurransevinner. Frøydis, hvordan har det gått der ute hos deg? Det har vært litt hektisk
2: inn i mailen. Ja, det var... Jeg ble bra stresset for å si det sånn.
0: Men du, hør her. Ja. Nå må du trekke pusten djupt. Så holder du han i 10 sekunder.
2: Det blir vanskelig.
0: Og så puster du ut.
2: Jeg skal puste ordentlig når jeg går ut av studio.
0: Så finner du roen, vet du.
2: Ja.
0: Kjenn på roen.
2: Ja.
0: Du, vi hadde litt klapp og babb med noen bokstaver, men vi fikk jo rettet opp, og... Jeg tenker at uansett hvordan det har vært i dag, med litt sånn småfeil, så har den, det har vært litt av nøtt du har laget for folk i dag.
2: Ja, den var antakelig vanskelig, og det er noe som ikke vi er vant med her nå, så mye Nora for heller det her, så jeg tar det løsningsordet som jeg hadde, så nei.
0: Neida, men...
2: Ni stikker var det så rengt i dag.
0: Konkurransen, den
2: og
0: kan...
2: Og noen hadde feil.
0: Konkurransen, den kan være så opp og ned her i dette huset.
2: Ja, det er noe vel greit å ha noe å bryne seg på med hvert.
0: Ja. Så var det vel en... ja, hva det var som hadde snekket seg inn her, så ikke skulle være med?
2: Du, det var to... Nå har jeg satt og gjort meg ordentlig flid og gått igjennom. Jeg hadde en L i stedet for N.
0: Ja,
2: for Nina,
0: akkurat.
2: Altså en L i stedet for N.
0: For Nina.
2: Ja, sånn er det.
0: Ja, nei, men vi fikk det på plass, og da begynte å løsne litt, men det ble altså bare ni i dag, så vi har...
2: Er det minste som har vært til de var, så skal jeg ha æra for det.
0: Her har det vært gjerne trim.
2: Ja.
0: Men du har funnet en vinner og et stekkord for praten med den personen. Kan det være rundstykket? Ja.
2: Det stemmer. Og da er vi i Bø,
0: ja.
2: Og så er vi hos Anita Jonsen. Hei, Anita.
3: Hei, hei.
2: Har du fått ut de siste rundstykkene?
3: Nei, jeg har fått ut de første, og så brett nummer to i ovnen, og nummer tre står til heving.
2: Ja, vel. Det blir ferske rundstykker i dag.
3: Yes.
2: Kan du bruke å ha på de ferske rundstykkene?
3: Nei, det er litt sånn forskjellig.
2: Det første du tar når du tar og smaker på den første, hva det er du har på da?
3: Jeg er glad i kvitost.
2: I kvitost.
3: Ja.
2: Jeg må ha tykk bær.
3: Ikke sant, jeg er så der. Vi er forskjellige.
2: Ja, vi er forskjellige.
3: Ja. Og heldigvis for det.
2: Ja, og ellers, du er jo pensjonist nå, så du er jo ikke noe. Det er jo ikke på arbeid om dagen.
3: Å jo, jeg er vikar i barnehagen på Eide og på Strømmer. Jeg bor nå i fire dager, så skal jeg fire dager til Strømmen nå fra fredag og ut i neste vekk.
2: Ja, det skal jeg si det. Da, du vil ikke glemme den jobben, da vil du huske akkurat sånn som du gjorde før.
3: Ja, men det er så koselig å treffe igjen ungene, og så ikke ha spesielt ansvar for noe. Du går på jobb og gjør jobben din, og så går du hjem og ikke har noe å tenke på.
2: Ja, da fikk du en ny rolle. Det var jo, det var jo bra.
3: Artig å prøve den rollen også.
2: Ja.
0: Men det er et behov der ute, så det er jo flott at de kan ringe deg, og så kan du styre dagen litt sånn selv og si ja eller nei når det passer.
3: Ja, det er akkurat det som er det fine.
2: Ja. Ja.
0: Du, Anita, jeg gir meg ikke på de rundstykkene. Er det grove eller fine rundstykker?
3: Nei, jeg går det på grovt.
0: Jeg går på grovt.
3: Ja.
0: Så de er litt sånn mørk. Du ser at de er grov.
3: Ja, det skal være grovt.
0: Det skal være grovt, ja.
3: Yes.
0: Høres veldig bra ut. Du, klokka går fort i dag, Anita, så jeg tror vi bare skal vi bare hoppe over til det berømte løsningsordet vårt i dag.
2: Anita, hva det var?
3: Det var til slutt saluttkommandør.
2: Ja.
0: Plagdes du med den?
3: Det kan jeg love deg, jeg har skrevet om de bokstavene i tusen rekkefølge og plagget. Men etter hvert så tror jeg vi kom frem til at det her er spørsmål om det stemmer, og akkurat da kom dere vel inn og sa noe om det.
0: Ja.
3: Ja.
0: Salutt, kommandør, 15 bokstaver, det var løsningsordet, kjære lyttere, her skal hun, Anita, få en fanfare. Og så skal hun få litt mer også.
2: Ja, Anita, du har ønsket deg bingo-blokk, og det skal vi ordne til deg.
3: Ja, flott.
0: Vet du, da sier jeg takk for at du var med, Anita, og vi kom i havn med konkurransen, og jeg skulle holdt på å si, jeg skulle gjerne ha smakt de rundstykkene, men jeg skal ikke begynne å tigge på lufta her etter rundstykkene. det er nok sulten som begynner å melde seg her, så det er det som gjør det.
2: Ja. Men ha en fin dag, Anita.
3: I like så, dr.
2: Ja, takk.
0: Okay. Ha det bra.
3: Ha det bra.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.
0: Men før vi kan ta en lunsjpause med litt mat her, så har vi litt igjen å by på i dag. Et par bursdagshelsninger ligger på lur her.

0: kunne dans og danse cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjelm med prostata.
1: Stakkars meg som fylt 40, det var busseruls som ga seg den. De het vel også tre busseruls en stund. Så skal vi finne opp neste helsning på skjermen før vi runder av i dag. Vi vil gratulere Ronny Myhre med 53-årsdagen i dag. Og det kommer en klem til deg, Ronny, ifra ho mamma og han pappa. Han Ronny, han er skikkelig Elvis-fan, så det skal bli litt Elvis på tampen i dagens sending. Og med Suspicious Minds og Elvis Presley så skal Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Fredis Juliusen si tusen takk for oss. Vi er på lufta igjen i morgen, så vi sier på gjenhør. Her er Elvis.

Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien.

I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper i byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag i dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg i Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker i Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Du lytter nå til Radio Bø.
7: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper i byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brudd på konkurranseloven. Det tatt beslag i dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper i Eliteserien. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast i gråt. Avskjeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør.

0: Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening.

Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Ane Mannsåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning I 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne I Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast I gråt. Avskjeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk, så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.

Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder i Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak i viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse i partiet. Marius Borg Høiby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høiby tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Ane Mannsåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.

0: Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester, I stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning I sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser en viktig årsak. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: De heter Fool's Garden, Lemon Tree fikk du på formiddagen i Radio Bø. Hjertelig velkommen til to timer fra studio her på Vinje. Der er det vi holder til, og vi, det er Ted Ivar Paulsen, det er Frøydis Juliussen, og det er jo Emily Horn, som skal styre skuta fram til klokka 13.00. Ja, og i de her to timene så skal vi innom en del innbrudd i Bø, for det er begått flere innbrudd i Bø de siste uken, og nå vil de som er rammet at politiet gjør noe og ikke bare henlegger anmeldelsene som er levert inn. Næringsminister Cecilie Myrseth vil rydde opp i reiselivet, og hun har nå samlet næringen til en konferanse. Næringsministeren er med oss direkte i denne sendingen. Og så er vi inne i mai måned, og den har startet med en del snø og lave temperaturer her i nord. Vi skal få litt gode tips om hvordan vi kan ta vare på blomstra i krukke og haga som fryser på røtten. Kommunestyret i Sortland vedtok å åpne for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM, men det er ikke alle partiene i Sortland som synes at det er så lurt. Altså, det er noen av saken vi skal innom de her to timene. Så går vi til politiet i Nordland, og der kan vi opplyse at så langt i dag så er det ikke noe å melde for våres område. Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælten fra politiet sin side.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, skal vi få litt vår i luften og kanskje smake sommer? Her står jeg og kanskje drømmer om det. Det er det flere som kanskje gjør, etter at det har blitt litt sånn vinterlige forhold igjen. Vi har jo hatt en smak av sommer, men så kom vinteren på besøk. Vil liksom ikke slippe helt til taket. Skal se på værprognosene for denne tirsdag 5. mai i 2026. Nordland får i dag vestlig bris, på kysten forbigående stiv kuling. Fra i ettermiddag dreiende nordlig bris, først i nord. Det blir perioder med sludd og regnbyger, også snøbyger i høyden. Fra i kveld forbigående lavtrykk med sør og sørvestlig opp i sterk kuling på Helgeland, beveger seg sørover, og det skal svekkes. Så Helgeland får en del vind altså, men det går sørover og svekkes. Ellers så blir det perioder med kraftige byger med mulighet for hagl, sludd og snø i forbindelse med lavtrykk. Troms får i dag nordøstlig eller skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten. Det blir lett snø eller regn i indre strøk først på dagen, sludd eller regnbyger, snøbyger i høyden. Og i morgen onsdag så skal Nordland få nordvestlig bris, liten kuling på kysten i sør først på dagen. Om kvelden dreiende lengst i sør til sørlig frisk bris. Det blir periodevis liten kuling. Det blir perioder med regn og ja da, fremdeles sluddbyger og mulighet for hagl i Nordland i morgen onsdag. Troms får nordøstlig bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir enkelte sludd og snøbyger. Om ettermiddagen og kvelden lettere skydekke og perioder med sol. Fremdeles litt sånn sludd og snø i prognosene. Vinteren vil altså ikke slippe taket når vi kommer noen dager ut i mai. Skal vi se på temperaturen klokka 11 i dag? Jeg synes de har gått i hvert fall et par hakk opp siden i går, i hvert fall på noen plasser. Vi har Andenes med 6 grader, Bø i Vesterålen med 7, Evenes Lufthavn 6, Narvik 5, Stokmarknes Lufthavn 5 grader, Sortland 6, Rotvær Lødingen 5 grader, Solvær Lufthavn Helle 4, Leknes Lufthavn 6. Det fortsetter med 6 grader for Hamarøy og Innhavet, og også Myre i Øksnes. Det var temperaturen klokka 11 i dag, og så gleder jeg meg veldig til at jeg kan komme med tosiffra temperaturer. Det har jeg jo kommet med i april.

0: Og vi har hatt både 13, 14 og 15 grader. Så får vi håpe at det ikke blir så lenge før vi kryper oppover til tosifra temperaturer.
1: Ja.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening.

Ja, da, det gjør du, og vi er godt i gang, og så har vi tradisjon med bokstavsuppe, litt sånn hjernetrim på formiddagssendinga. Frøydis, hun er superklar her ute til å ta imot dere på 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet etter hvor du bor på tekstmelding til 41 45 40 50. I dag ser jeg det hele 15 bokstaver dere skal få bryn dere på, og hintet er spesielt mye å gjøre 17. mai. Hva kan det være? Det er jo ikke kakebaking og bunad som skal strykes og hva det er for noe. Nei, jeg tror ikke det, men det har noe med 17. mai å gjøre, spesielt mye å gjøre 17. mai. Det er hintet du får, så det er bare å ringe henne Frøydis eller sende henne en tekstmelding hvis du vil være med på dagens bokstavsuppekonkurranse. Den heldige vinneren skal få seg et gavekort her hos oss. Nå skal vi til bandet Rotløs.

0: Ja, fin musikk fra Rotløs her i formiddagen på Radio Bø. Du fikk rundt neste sving. Så hørte vi i nyheten nå klokka 11 at han Alfred Johansson er ferdig som trener for RBK. Assistenttrener i Bodø/Glimt Gaute Hellstrup lanseres som en mulig kandidat til å ta over hovedtreneransvaret i Rosenborg. Det er NRK som meld i dag. RBK bekreftet tirsdag at Alfred Johansson er ferdig i Trondheim, og spekulasjonene rundt hvem som skal ta over, de er veldig mange nå. Brann-trener Eirik Horneland og Lillestrøm-trener Hans-Erik Ødegård er to av navnene som trekkes opp av hatten. Det samme er tidligere Glimt og RBK-trener Kåre Ingebrigtsen, Jan Ivar Mini Jakobsen. Han har en fortid som spiller i både Rosenborg og Bodø/Glimt. Han mener det er naturlig at trønderne tar en prat med Gaute Hellstrup om jobben. Har de ikke sørget for å ta kontakt med Gaute Hellstrup i Bodø, så er det for meg skivebom, sier Jakobsen til NRK. Ja, nå spekuleres det i hvem som skal ta over trenerjobben for Rosenborg, etter at det i går ble klart at Alfred Johansson, han er ferdig i Trondheim.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi litt ut i trafikk, og vi skal aller først til fylkesvei 820. Det gjelder Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes. Og der er det viktig å få med seg at det skal pågå et veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes. Og veitrafikksentralen de melder at veien blir helt stengt i 2 timer fra klokka 12 i dag til klokka 14.00. Og det gjelder altså i dag, tirsdag 5. mai. Altså veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes. Og beskjeden er klar her. Veien blir helt stengt i 2 timer fra klokka 12 til 14 i dag. Vi skal bevege oss til gamle E6 ved Forhogmyra i Hamarøy. Der er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Og veien ble stengt den 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt frem til den 10. mai klokka 17.00. Trafikanter bes finne alternative rute. Så skal vi til E6 Storikoltunnelen i Narvik. Der vil det pågå veiarbeid i dag tirsdag og på onsdag mellom klokka 9 og 17.00, og da er det manuell dirigering. Det var altså på E6 Storikoltunnelen i Narvik, der det pågår veiarbeid i dag tirsdag, og i morgen onsdag, og det er tidsrommet 9-17, og mens det arbeidet pågår, så blir det manuell dirigering altså. Har du noe å melde fra trafikken der du er ute og kjører i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så ja, ta en telefon til oss, så skal vi få det på lufta, det som skjer der ute og som våre lyttere bør få vite om. Og de trafikkmeldingen den ringer du inn på 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton Trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
7: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
8: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
9: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, straks her i Radio Bøs formiddagssending så skal det handle om rekke innbrudd som er begått i Bø de siste uken, og de som er blitt rammet av disse innbruddene, de er fortvilt, fordi at når de anmelder det, så blir de her anmeldelsene henlagt av politiet. Mer om det etter litt fin musikk fra Elton John og Britney Spears.

0: Elton John, til og med Sir Elton John, sammen med Britney Spears her i formiddagen på Radio Bø. Hold Me Closer tonet ut der. Da skal det handle om en rekke innbrudd i Bø de siste uken. Laila Johnsen i Bø opplevde at noen brøt seg inn i nøkkelboksen hennes. Den inneholdt nøkler både til huset og garasjen, da hun opplevde at gjenstandene forsvant fra både huset og garasjen, og da oppdaget dette, så anmeldte hun dette forholdet. Men siden det var gått så lang tid siden hun anslo at innbruddet hadde funnet sted, ble saken henlagt samme dag som den ble anmeldt, det melder bladet Vesterålen. Så har det vært en rekke innbrudd i Nordbygda, ved Eideskyen i Bø, minst tre naust som har hatt ubudne gjester på besøk. Synnøve Solsem Olsen ved Åsan Brygge, hun forteller om innbrudd hos de, der tyven eller tyvene har fått med seg elektronisk utstyr. Så skal vi gå til han Øystein Grimstad, som har et naust på Grimstad i Bø. Du har også hatt ubudne gjester på besøk. Øystein, hva kan du fortelle?
1: Ja, det begynner å nærme seg fire uker siden, så kom vi utover dit og gikk en runde rundt naustet, og så jeg at det var skjedd noe med dørene mine, og da var det brøttet opp, og de hadde gått rett inn og bare funnet kjøleskapet, og der hadde de tatt stort sett alt av drikkevarer som var i det, pluss andre småting som de har tatt med seg. Og det er jo ikke den store verdien de tar med, men det er bare det at de har vært der inne som kjennes ganske ubehagelig.
0: Og Øystein, da du oppdaget dette, hva gjorde du videre?
1: Ja, da anmeldte jeg det samme dag. Dette var en fredag. Ja, det var en fredags sen ettermiddag jeg anmeldte det, og så på mandagsmorgen før klokka åtte så fikk jeg beskjed om at den var henlagt saken.
0: Hva synes du om det?
1: Jeg synes jo det er trasig at det ikke tas mer tak i det, også nå med tanke på at det er jo flere innbrudd som har skjedd etter det. Folk blir usikre. Det er veldig mange som vet hvem som har gjort dette. De ungdommene som har utført det her, det er jo trasig for de også, fordi at de kan jo være en start på en kriminell løpebane som ingen ønsker at de skal få heller, og det kan jo bli et rulleblad for de som ikke ligner grisen etter hvert. Så jeg savner mer initiativ fra politiet med å ta kontakt med meg og kanskje andre. Jeg er ikke blitt kontaktet i denne saken i det hele tatt, og det er meg bekjent ikke de andre heller. Så savner mer tilstedeværelse fra politiet. Man kan jo skjønne at de har andre og større og viktige ting i hverdagen, men dette er viktig, for det er et lite samfunn med få beboere og mange eldre som jeg vil tenke er engstelige når de hører om dette.
0: Hva slags forklaring har du fått fra politiet at de henlegger anmeldelsen din?
1: Ja, for når de anmeldte det så ante jeg ikke hvem det var. Så det var begrunnelsen, det var at jeg ikke hadde noen mistenkte. Så jeg ringte tilbake til politiet når jeg fikk vite litt mer hvem det her var. Det ble gjort notat, og det ble da jeg fikk beskjed om at dette skulle viderebringes til Vesterålen, til Sortland, da, på lensmannskontoret der for videre oppfølging. Og jeg har fortsatt ikke hørt noe, som sagt.
0: Du mener du vet hvem dette er, men du synes at politiet må ta saken?
1: Ja, dette, vi vet hvem det er, mange av oss, og mange på Leite, på Grimstad og på hele Eide vet hvem det er, og det er veldig trasig at ikke politiet tar tak i det. Jeg skal ikke gjøre det, det er ikke min oppgave, men jeg tenker at politiet har en kjempemulighet til å ta en samtale med dem, det gjelder. Jeg vet ikke om de har gjort det, for det har jeg ikke fått noen beskjed om. Jeg vet ikke om andre som er utsatt for innbrudd som har fått den beskjeden, men jeg savner en respons fra politiet om at det skjer noe, sånn at det kan være med på å få redusert denne frykten som folk har nå for at man kan få frastjålet ting hjemme eller i naust eller i hytte.
0: Har du gjort noe med naustet ditt, noe tiltak for at prøve å unngå at det skjer igjen?
1: Ja, det har jeg gjort, men jeg hadde kamera, og det har, så jeg har gått med kamera. Det her var på kvelden, og det litt dårlig, var dårlig å se, men jeg ser jo at det lys fra lommelykten og sånn, og det jo, jeg tenker at det det folk kommer til å gjøre hvis de ikke allerede har gjort det, hvis det ikke blir en stopp på det her. Det jo at de kommer jo til å sikre seg og sikre sine gjenstander, og det jo fornuftig nok det da, men vi trenger ikke å ha den frykten i det der lille samfunnet som ja, i hele Bø, men i Nordbygda som vi sier det der rundt Grimstad og rundt Eide, og også på Lokkøya og andre steder. Det små, små miljøer, og det ryktes med en gang. Så vi må få, politiet tenker jeg må bidra til at vi må få en stopp på dette, både for beboerne, men også for ungdommen.
0: Så vi takk for at du var med oss, Øystein Grimstad var det, som selv har opplevd da innbrudd i nøyeste sett. Nå skal vi til Jan Johansen, Se på meg, heter låta.

0: Det var Jan Johansen. Se på meg, sang han her i formiddagen på Radio Bø straks 11:55, og da er det vel på tide å banke på i Studio 2 og høre om der er noe liv å røre.
1: Ja, her er det liv.
0: Der var det en stemme.
1: Ja.
0: Frøydis Juliussen, god dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Du likte den der Se på meg.
1: Så du at jeg likte han?
0: Jeg hadde deg på øret, og da fikk jeg deg, jeg koblet ut av Jan Johansen, og så tok jeg Frøydis inn i stedet på øret.
1: Ja vel, ja, men det gikk vel bare godt.
0: Så det var, du nynet med her og koset deg.
1: Ja, den er veldig fin, den som du spiller der.
0: Ja. Du, hvis vi går tilbake i veldig mange år, barnetv, så søngte de, hvilken dag er det i dag, hvilken dag er det i dag? Husker du det?
1: Er det mandag?
0: Nei. Ja. Er det tirsdag?
1: Ja.
0: Ja, det er tirsdag i dag.
1: Ja.
0: Tror det var Jarl Goli som var i Portveien 2 på barnetv som
1: det
0: sang.
1: Det husker jeg. Ja, det husker jeg.
0: Men det er ikke bare tirsdag, det er en annen, noe annet spesielt med denne dagen her.
1: Ja, det er den internasjonale jordmordagen i dag.
0: Ja. Og den har du sett litt nærmere på og skal sette oss litt inn.
1: Ja, jeg visste jo ikke noe om den, jeg har ikke hørt om den, så nå lærte jo jeg også noe nytt.
0: Få høre.
1: Jordmordagen, ofte kalt International Day of the Midwife, markeres hvert år 5. mai. Dagen handler om å hedre jordmødre og deres viktige rolle i svangerskap, fødsel og barselomsorg. Den ble etablert av International Confederation of Midwives, etter at ideen ble foreslått på slutten av 1980-tallet. Dagen ble første gang markert i 1991. Siden da har dagen blitt en årlig markering den 5. mai, og den har vokst til å bli feiret i mange titalls land på alle kontinenter, også i Norge. Temaen varierer fra år til år, men fokuset er ofte på trygg fødsel for alle, kvinners helse og rettigheter, tilgang til kvalifisert fødselshjelp globalt. Jordmordagen feires ikke nødvendigvis i like stor grad overalt. I noen land er det store kampanjer, konferanser og medieoppmerksomhet. I andre markeres den mer lokalt, for eksempel på sykehus eller utdanningsinstitusjoner. Enkelte steder er det fortsatt lite kjent utenfor fagmiljøene. Dagen brukes til å fremme krav om bedre vilkår og styrke fødselsomsorg. Den retter oppmerksomhet mot utfordringer i helsetjenesten. Norsk Sykepleierforbund, der Jordmorforbundet er en del av, markerer jordmordagen ved å synliggjøre jordmødrenes arbeid i media og sosiale medier. Arrangerer eller deltar på faglige møter og konferanser, setter fokus på kvinnehelse og fødetilbud, markerer dagen lokalt på arbeidsplassene. Altså både feiring og faglig politisk synlighet i en og samme dag. Og så til slutt, gratulerer med jordmordagen. Takk for den viktige jobben dere gjør.

0: En kjent og kjær låt, må vi kunne si. Det var Åge Aleksandersen, og du fikk lys og varme.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi over til dagens konkurranse, bokstavsuppe. Ja, Frøydis, det er ikke så mye lys og varme på det her skjemaet, på min skjerm i hvert fall.
2: Nei.
0: Altså, hvis det stemmer, jeg skal nå oppdatere på min skjerm, men altså, jeg har ikke et eneste navn på konkurranselista. Kan det stemme det her?
2: Ja, nei, jeg har ikke fått noen.
0: Kan du si meg, hva er det dere har holdt på med i dag?
2: Nei, det er så har det antakelig hatt alt for god tid. Og
0: du har virkelig tenkt at du skal sette deg fast, våre kjære lyttere, i dag.
2: Jeg hadde jo lyst til å, jeg var litt opptatt av akkurat det her, så jeg tenkte at det har vært artig bare å prøve. Ja, for det er ikke ofte jeg hører det her
0: uttrykket, løsningsordet.
2: Nei, løsningsordet, det er ikke ofte.
0: Nei.
2: Men jeg har hørt det nå i det siste.
0: Vi må jo kunne si at det har absolutt noe med 17. mai å gjøre.
2: Ja,
0: så tenk nå 17. mai, folkens.
2: Ja.
0: Ja. Skal vi ta de 15 bokstavene? Du har de klare her.
2: Jeg har de klare, og jeg har sånn jukselappe også.
0: Nei,
2: jeg tar det fonetisk.
0: Er det lov?
2: Ja, det er lov. Men jeg kan de, men jeg stoler ikke på at jeg kan
0: stoler
2: de.
0: Stoler ikke på deg selv?
2: Nei. Ikke når jeg er på direkten.
0: Ja, kjør på. Ja.
2: L for Lima. A for Alfa. D for Delta. T for Tango. K for Kilo. O for Oscar. A for Alfa. M for Mike. T for Tango. M for Mike. Ø for Østen. R for Romeo. S for Sierra. U for Uniform. Og L for Lima.
0: Det var 15 bokstaver fonetisk. Vi tar litt guttenavn i full fart her. L Lars, A. Arne, D. David, T. Thor, K. Kalle, O. Oscar, A. Arne, M. Martin, T. Thor, M. Martin, U. Øyvind, R. Rikard, S. Sigurd, U. Ulrik og L. Lars. Og så skal de stokke om de her.
2: De skal stokke om de her, og når de har funnet frem til løsningsordet, så kan de ringe inn til på telefon 76 11 40 50, eller en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, og det er gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller bingotusja. Og så er du samtidig med på trekking av en ukespremie, som er en pakke med flakslott.
0: Mm-hmm.
2: Og så kan du delta frem til klokka 12.15.
0: Yes.
2: Så er det hintet da.
0: Mm-hmm.
2: Spesielt mye å gjøre 17. mai.
0: Ja, det er noen som har spesielt mye å gjøre på 17. mai.
2: Ja.
0: Og det er ikke de som syr bunad og stryk bunadskjorte, eller de som står i kakebakinga.
2: Nei, det er ikke de det snakker om.
0: Og det er ikke de som, kan vi koble det til 17. mai komitee, jeg vet ikke, blir det rett?
2: Nei, det er ikke rett det heller.
0: Nei, det er ikke helt rett det heller.
2: Nei,
0: jeg prøver liksom å hjelpe dem litt.
2: Ja, jeg skjønner det.
0: Ja.
2: Det blir jo litt flaut hvis ikke jeg har fått noen på blokka, da har jeg vært for vanskelig.
0: Men vi kan vel slå fast at dette er ikke noe jeg og du holder på med.
2: Nei, det er helt sikkert.
0: Nei, det er andre som må ta seg av det.
2: Det er andre som har Ja,
0: har du noe med? Har du noen flere ledetråder? Eller?
2: Ja, da, du må ha kurs.
0: Du må ha kurs?
2: Ja, du må ha kurs. Ja,
0: du må kan det her.
2: Ja, for du må kan det du holder på med.
0: Vi får se, jeg ser det blinka litt nå på telefonen. Er det håp om at den første rette kommer inn her? Ja. Hvis ikke, så blir det gavekort til meg i dag.
2: Ja, eller til meg.
0: Til deg, det kan vi slåss om.
2: Ja.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, her handler det om å møtes på en over middagsbordet, og middagsparty, eller hva vi skal kalle dinnerparty, heter låta fra Niall Horan på Radio Bøs formiddagssending. Reiseliv er Norges femte største eksportnæring og har stort potensiale for et helårig, lønnsomt og bærekraftig reiseliv. Dette forutsetter like konkurransevilkår mellom reiselivsbedriftene, sosial bærekraft og ordnet arbeidsforhold. Og det er sånn at våres næringsminister, Cecilie Myrseth, hun ønsker å rydde opp i reiselivet, og derfor så har hun samlet næringen til en konferanse. Næringsminister Cecilie Myrseth, med oss nå direkte. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Du vil rydde opp i reiselivet. Hva ligger i det?
1: Det betyr at skal vi få til den riktige veksten fremover som vi jo ønsker, så må vi ta tak i de utfordringene som er, inkludert de cowboyene som kommer og skummer fløten, men ikke bidrar til resten. Og vi ser jo særlig i nord, enten det er på sommeren eller på vinteren, at vi har noen utfordringer, enten det er på vinterveiene våre, eller det er i naturen, eller hvordan vi skal få til selv det som går på opplevelsesturisme. Og da må vi regulere strengere og få til gode løsninger, og det gjør vi aller best med å samarbeide.
0: De her cowboyene du nevner, hvem er det?
1: Nei, det er de som kommer og er her i kort tid og kanskje ikke følger de lovene og reglene som vi har satt. Og det må vi sørge for at vi får gjort noe med. Og det er jo særlig en utfordring for alle de lokale aktørene som har vært med å bygge opp denne næringen og forholde seg til alle de reguleringer og lover som er satt og som fortviler over det. Og det er ikke sånn at det er mange, men de som gjør det, de preger også og påvirker også næringen vår. Så nå må vi ta tak, krafttak for denne fantastiske næringen, for at vi skal kunne vokse riktig fremover.
0: Frykter du flere useriøse og kriminelle aktører som utfordrer den seriøse turistnæringen i nord?
1: Nei, jeg vil ikke si at det er en stor bekymring akkurat det, men de aller fleste, de forholder seg til de reguleringer som er satt, og de gjør en skikkelig ærlig og god innsats for lokalsamfunnene våre og for sine ansatte. Men vi er nødt til også å røske tak der det trengs for å ikke liksom at slippe det ut av kontroll, men vi er altså ikke der at dette er ut av kontroll, men vi har jo sett noen utfordringer både på sommeren, men også nå på vintersesongen som vi har lagt bak oss, som gjør at vi må ta mer tak.
0: Si litt mer om den konferansen som pågår akkurat hos deg, og der det er en pause nå. Hvem er på plass der?
1: Nei, her er det folk fra reiselivet over hele landet, både fra organisasjoner, fra næring og bedrifter, og ikke minst fra kommunene. Og i tillegg så er vi jo samlet på tvers av ulike departementer i regjeringen, og skal man få til å ta tak i det potensialet som er, så må vi samarbeide enda mer på tvers. Det er kanskje ikke det mest sexy ordet å si at nå skal vi samhandle mer, men samtidig så er det det som skal til for å både få bukt med den manglende tilliten vi ser noen plasser til turister. Jeg vil ikke ha plakater som sier tourist go home. Jeg vil at vi skal ta dem imot med gjestfrihet og åpne armer, men skal vi få til det, så må vi også lytte til de som kjenner på utfordringen på kroppen.
0: Hvis vi tar Lofoten, så er det jo mange som synes at nå er det nok turister i Lofoten, og man har ikke ting og tang på plass for å ta unna det trøkket. Hva har du tenkt rundt det?
1: Nei, så nå har jeg vært mye i Lofoten selv, jeg skal tilbake til regionen nå i sommer, og det er ikke riktig at det er noe overturisme hverken i Lofoten eller resten av Norge, men på noen tidspunkt, noen steder i løpet av sommeren, så er det for mye, mer enn hva noen av lokalsamfunnene våre kan bære. Og da er det viktig for meg å si at da må målet være at vi skal flytte turistene til flere plasser, for det er en ting som er sikkert, i den regionen, Lofoten, Vesterålen, Senja, så er det jo så mange perler som også står ubrukt, så vi må jobbe godt for å kunne spre turistene bedre, og så må vi sikre at både infrastrukturen som ligger rundt i stand til å ta imot, og derfor gleder jeg meg veldig til at besøksbidragloven som vi har jobbet hardt for trer i kraft nå fra 1. juli, som igjen skal bidra til at turistene også må være med å betale for de fellesgodene. Jeg synes det ikke rettferdig at det regning som skal betales av lokale innbyggere og kommunene alene.
0: Ja, hva håper du et besøksbidrag som blir innført nå kan gi kommunene?
1: Nei, det gir dem jo litt større handlingsrom hvor turistene er med og bidrar økonomisk til å få betalt for, enten det at man må ha veldig mye mer penger til renovasjon, eller vi må bygge mer stier, sette opp flere toaletter, og vi vet at alle de tingene er dyrt i en tid hvor også mange kommuner trenger å bruke mer penger på velferd og de tilbudene som alle innbyggere forventer skal være hovedprioritering i kommunene. Så det har vært ekstremt viktig for både meg og for regjeringen å få denne loven opp og gå. Og jeg ser veldig frem til at den skal begynne å virke, og at Norge endelig får erfaringer på det, sånn som alle andre turistdestinasjoner som vi liker å sammenligne oss med har.
0: Det er litt å ta tak i når det gjelder reiselivsnæringen, og konferansen, den er også godt i gang hos deg. Næringsminister Cecilie Myrseth, takk for at du var med oss direkte i Radio Bø, og lykke til videre med konferansen.
1: Ja, takk for det.

0: Halva pris etter konge på bygda fikk du på formiddagen i Radio Bø.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
0: Du hører på formiddagen i Radio Bø. Klokka tikker og går mot, skal vi kalle det, nyhetstid. Ja da, det er nyheter. Her er de.
2: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. MDG, Senterpartiet, FRP og Høyre bekrefter at de vil stemme for å tillate salg av alkohol over 4,7% på norske gårder. Næringskomiteen avgir sin innstilling i dag. Forslaget legger til rette for økt satsning på lokalproduksjon, reiseliv og bondens økonomi. Regjeringens holdning fortsatt usikker. Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester, i stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning i sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser en viktig årsak. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder i mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmek AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
0: Tilbake etter nyheten formiddagen på Radio Bø med Ted Ivar Paulsen, Frøydis Juliussen og Emily Holen. Det er vi som i redaksjonen denne tirsdagen. Og så driver dere på, kjære lyttere, og prøver å løse dagens bokstavsuppe, og dere sliter kanskje litt med det. Det kanskje ikke så rart, for vi har mest tanke om at det har snekt seg inn en feil eller to i dagens suppe. Så nå kontrolleres det ute på bakrommet her. Man går igjennom bokstav for bokstav, sånn at dette skal bli rett til slutt. Litt spent på hva de finner på her, de damene til slutt, og hva slags beskjed jeg blir å få. Men det jeg får vite, det skal jeg også formidle til dere lyttere. Bare heng med videre på formiddagen på Radio Bø, så skal vi finne ut av dette.

0: Det var Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest. Da har vi fått oppdatert litt bokstavsuppe, i hvert fall på våres skjema internt her på huset. Skal også få oppdatert på Facebook-sida til Radio Bø om noen få minutter. For det er vært litt bokstaver som ikke har vært helt på rett plass, og kanskje noen som mangler. Nå har vi gått litt gjennom her, og jeg har fått informasjon om at det skal fremdeles være 15 bokstaver. Men rette bokstavene, her kommer de. Vi har en M for Martin, vi har en S for Sigurd, R for Rikard, M for Martin igjen, og så er det en A for Arne, og så er det en Ø for Øyvind, A for Arne, L for Lars, D David, T Tor, K Kalle, N Nils, T, Tor, og så har vi en O for Ola, og en U for Ulrik. Og da skal jeg se på Frøydis, og så skal jeg få et nekk fra Frøydis. Var det rett, Frøydis? Hun bekreftet at nå ble det rett. Bokstavene er altså M, S, R, M, A, Ø, A, L, D, T, K, N, T, O, U. 15 bokstaver, og spesielt mye å gjøre på 17. mai er hintet. Kanskje dere kommer frem til en løsning nå, når vi har fått de på rett plass. Dere skal få litt ekstra tid på dere til å finne ut av dette her, så vi utvider ringingen til å sende sms til 12:30. Dere kan være med ham frem til 12:30, sånn at dere får løst kanskje denne bokstavsuppefloken vår i dag. Dette kan jo bli spennende.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, du finner straks oppdatert bokstavsuppe på Facebook-siden til Radio Bø. Bare følg med der om noen få minutter. Nå skal vi ta været i dag tirsdag. Det blir vestlig bris på kysten, forbigående stiv kuling. Fra i ettermiddag dreiende nordlig bris, først i nord. Det blir perioder med sludd og regnbyger, snøbyger i høyden. Fra i kveld forbigående lavtrykk med sør og sørvestlig opp i sterk kuling på Helgeland, som beveger seg sørover, og da vil det svekkes. Perioder med kraftige byger med mulighet for hagl, sludd og snø i forbindelse med lavtrykk. Sånn blir det i Nordland i dag. Troms får nordøstlig eller skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten. Lett snø eller regn i indre strøk først på dagen. Sludd eller regnbyger, snøbyger i høyden. Da skal vi over til temperaturene i dag klokka 11. Der har vi Andenes med 6 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 6, Narvik 5, Stokmarknes lufthavn 5, Sortland 6 grader, Rotvær i Lødingen 5, Svolvær lufthavn Helle 4, og så har vi 6

0: grader for Leknes lufthavn, Hamarøy innhavet, og også 6 grader på Myre i Øksnes.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
6: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
5: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
7: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Arin Kara med What a Feeling på Radio Bøs formiddagssending. Vi skal tilbake til våres konkurranse. Nå har vi oppdatert bokstavsuppen denne 5. mai i 2026, der det hadde sneksene inn en feil på det vi hadde lagt ut først. Men nå har vi fått oppdatert og gått gjennom bokstav for bokstav her ute, og nå er det fremdeles 15 bokstaver. Og dagens suppe høres sånn her ut. MSRMAUALDTKNTOU. Spesielt mye å gjøre 17. mai. Skal få litt ekstra hjelp på veien. Dere kan jo tenke litt sånn leder i forbindelse med 17. mai. Vi kan si leder. Det kan være litt hjelp. Og de her personene, denne lederen, har ekstra mye å gjøre på selveste nasjonaldagen, sikkert ellers også i året, men spesielt kanskje på 17. mai. Tenk litt sånn leder oppi det her, 15 bokstaver, og nå begynner det å komme inn litt svar på dagens bokstavsuppe. Har du løsningsordet, så ring du Frøydis på 76 11 40 50. Vi sier at dere kan være med til halv 1 12 30, siden det var en feil i det første bokstavsuppa, så har vi utvidet innringningstida våre ser, og sms, for å sende inn sms også. 76 11 40 50 skal du bruke, eller sms til 41 45 40 50 med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor hen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og akkurat nå så pågår det et veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes, og veien er stengt fram til klokka 14 i dag. Altså på grunn av veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes, så er veien helt stengt i 2 timer fram til 14.00 gjelder det. Og så har vi gamle E6 ved Forhogmyra i Hamarøy, som er stengt i begge retninger, som følge av steinsprang 2. mai. Og foreløpig estimert at veien blir stengt frem til den 10. mai klokka 17.00. Veitrafikksentralen ber trafikanter finne alternative ruter. På E6 Storlikholdtunnelen i Narvik så vil det pågå veiarbeid i dag tirsdag og i morgen onsdag mellom 9 og 17, og her blir det manuell dirigering. Det var litt om trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde, så ta en telefon til oss 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på 2 spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Westlife sin versjon av You Raise Me Up. Fortsett å ringe oss en tekstmelding på våres bokstavsuppekonkurranse. Det er altså 15 bokstaver i dag. Det hadde snekket seg inn en feil her i det første suppa vi la ut, men det er rettet opp også nå på Facebook-siden. Så da skal det være 15 bokstaver i rett rekkefølge, og alle sammen er der de skal være. Ta gjerne og gjenta den. Vi har utvidet innringingstida og det å sende sms-tida her, altså så lenge du kan delta, fram til 12.30, så du har ennå 4-5 minutter på deg. 15 bokstaver altså i dag, her kommer de sånn i full fart. MSRMAØALDTKNTOU, 15 bokstaver, spesielt mye å gjøre 17. mai. Tenk litt sånn leder oppi i det her. Og ofte mye å gjøre på 17. mai, denne her personen. Spesielt mye å gjøre på 17. mai. Ja, prøv å hjelpe dere litt på veien her. 76 11 40 50 er telefonnummeret til Frøydis. Hun sitter klart å ta imot masse telefoner nå de siste minuttene. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Og gå nå inn på Facebook-siden til Radio Bø hvis du trenger å se på bokstavene en gang til. Kanskje du har notert ned første gang. Kast det papiret, holdt jeg på å si, og ta en titt på de oppdaterte bokstavene vi har lagt ut. Nå ser jeg det begynner å løsne litt på linjen her, så folk er i gang og har vil prøve seg igjen på å løse dagens bokstavsuppekonkurranse. Vi skal få delt ut en premie som er et gavekort her hos oss, som kan brukes på drikkeflaske med Radio Bø-logo, handlenett med Radio Bø-logo kan du velge mellom, bingo-blokk eller tre bingo-tusjer. Vi kommer tilbake til trekningen sånn etter hvert. Nå i mai så er det flere som liker å sette i gang med planting av blomster og gjør hagen klar for sommeren. Men vinteren vil ikke helt slippe taket, så hva gjør man med blomstene man har kjøpt da? Ole Petter Tandsten, han er daglig leder i Hageland Lofoten i Svolvær.
1: Vi var klar like over påske, andre uka i april. Og folk var full av vår fornemmelse og var klar til å begynne hagene. Og det er klart, nå så fikk vi en nedtur, og det merkes godt på omsetningen.
2: Skal vi gå bortover her litt? Her ser jeg blant annet at du har jo jordbærplanta, korona står det, og så er det jo noen honningbær, borealis heter det. Og så ser jeg jo så langt øye kan se at det er jo mange forskjellige typer planter, og da lurer jeg jo på, det åpner jo rekordtidlig, men nå har det snoet, det gjør jo det at folk kanskje blir litt sånn usikre på om de bør sette blommene i jordet. Hva tenker du?
1: Ja, det som står ute og har stått ute, det kan jo settes i jorda. Men på sommerplanter så er det jo ikke så mange som kan plantes nå. Så hvis man skal være safe, så er det nellik av stort sett de fleste typer og stemor. Og spesielt på kirkegård og sånn, så er det jo de to plantene som kan plantes. Hjemme så kan man jo plante litt andre ting, også sommerplanter, men da må man jo være obs på at man følger litt med på været. Tar inn eller dekker til, sånn at de ikke får frost. Det er ikke sagt at de blir ødelagt om de får frost, men de blir jo gjerne litt stygge og ja, så må ha litt tid for å vekse igjen.
2: Ja, for bare for et par veker siden så var det jo altså skyfri himmel og altså 12, nesten 15 grader her i Svolvær. Og nå snoer det i helge. Hva skal folk gjøre da når sånne ting skjer, når de da nettopp har satt ut en kanskje litt vårlig eller sommerlig plante? Skal de dekke den til, eller skal de ta den inn, eller hva bør de gjøre?
1: Altså det enkleste er jo hvis man kan ta det inn, og at det står lunt på natta når det er kaldest. Men man kan jo dekke til også, med fiberduk og, og få, den holder jo litt på, på varmen. Og, men så er det jo vind igjen, og den kan jo, du må jo være sikker på at den tåler, og, og at det sitter fast.
2: Det var jo noen, altså, noen av disse plantene her som, eller folk tenker jo kanskje det at, at nå er det litt varmt og litt vår i været. Nå skal jeg ta på hagehandskene og gå ut og grave i jorda i beddet. Bør en se på været, eller bør værmeldingen telle, eller tenker du at en bør få kalenderen?
1: Altså, så lenge det er bart og greit, så merker vi det at folk er ute og, og jobber. Og det er jo helt greit, for det at, men man må være litt obs på hva man setter i jorda. På, ja, så de plantene som, som står ute nå og her hos oss, de er jo helt trygge å, å sette videre. Men, men andre planter som er gjerne, står inne som grønnsaksplanter og sånn, så bør man jo være litt forsiktig. Men det er jo enkelte ting som tåler mer enn andre. Så, så det er litt individuelt fra plante til plante.
2: Ja, hvor utfordrende har det? Hvorfor dekker han her på hagesenteret her i Lofoten og i Svalbard og har åpnet noe? Nå ser jeg at vinden har tatt tak i en del av plantene, og det har ramlet litt her og der.
1: Ja, det merkes, og vi har jo hjul på de bordene som vi trenger å ha hjul på, sånn at vi kan trille inn på natta. Men så er det jo en del høye trær og planter og sånn som vi tar godt tak i, og de legger seg jo ned med det at de ikke er fast i jorda. Vi må jo passe på for å sørge for at vi har et salgsvar, og da må vi ta det inn om natta.
0: Du hørte reporter Brynjar Myrtveit Osgjerd i NRK Nordland, som altså traff daglig leder i Hageland Lofoten i Svolvær, han Ole Petter Tandsten. Og nå skal vi kose oss med god musikk fra Toto. Dette er Afrika på formiddagen i Radio Bø.

0: Ja, Lilleia, og hør den låta der, Toto med Afrika, her i Radio Bøs formiddagssending, 12:07. Der det nå skal handle om kommunestyret i Sortland. De hadde møte i forrige uke, og der vedtok kommunestyret å åpne for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM. Men det var ikke alle partiene i Sortland som syntes at det er så veldig lurt å gjøre det. Her er Jonny Torgersen fra partiet Rødt på Sortland.
1: Ordfører, jeg er kanskje den eneste som kommer med litt malurt i begeret for å pense oss inn på glass og den type ting. I Sortland kommune så har vi en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Og dette er et verktøy som kommunen skal bruke for å ivareta folkehelseperspektivet og etterleve alkohollovens formål om å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Sånn at det forslaget som ligger her, det er jo egentlig å utvide skjenketida. Og det vil jo virke motsatt i forhold til rusmiddelpolitisk handlingsplan i Sortland. Alle sammen har kanskje også lest noen høringsinnspill, så jeg skal ta fort IOGT. De har at hensynet til barnets beste og til samfunnets sårbare gruppe må tillegges avgjørende vekt. Videre så sier de at regjeringen har satt som mål å redusere skadelig alkoholbruk med 20% innen 2030. Og målet er i tråd med anbefaling fra Verdens helseorganisasjon. Den siste som har uttalt seg, det er politiet, og politiet sier at de ikke kan støtte en søknad om utvidet skjenketid til 6 om morgenen i forbindelse med fotball-VM. Erfaringer fra tidligere arrangement viser at utvidet skjenketid over natta gir økt risiko for vold, ordensforstyrrelser og uønskede hendelser knyttet til alkoholpåvirkning. Jeg vet at fotball er artig også uten øl og vin. Sortland kommune, og da har vi lagt inn et forslag i portalen som Rødt står for, som heter at Sortland kommune skal ikke utvide mulighet for utvidet skjenking fra 2:30, altså 02:30 til 06:00 i forbindelse med VM i fotball for herrer.
0: Ja, det var Jonny Torgersen fra Rødt som er imot at man skal utvide skjenketida under sommerens fotball-VM på Sortland. Vi skal gå til Høyres Frank Ludvigsen, som mener da at det er viktig at utelivsbransjen på Sortland får mulighet til utvidet skjenking under sommerens fotball-VM.
2: Nå er det jo sånn det at fotball engasjerer svært mange. Og fotball-VM i særdeleshet er jo en nasjonal begivenhet. Sist Norge var i fotball-VM var vel i 1998. Så i forbindelse med fotball-VM, som da vil være en stor sosial møteplass, så ser vi det som positivt det at vi har muligheten til å og så utvide skjenketiden sånn at det faktisk for et utested er mulig å kunne holde åpent. For å kjøre de her kampene og vise de, så er det svært kostbart. Direkte sendingen koster kanskje 50 000 kroner for en bedrift å sende. Og skal det være økonomi i det her, så må også de her bedriftene ha en inntekt. Det er vanskelig nok å drive et utested i dag som skal være sosiale samlingspunkt. Så med det at kommunen kan være med på å tilrettelegge for det her, det ser jeg bare på som positivt. Det er snakk om det her med folkehelse, men glede og begeistring, det er også folkehelse. Så i det perspektivet så ønsker jeg det vedtaket som ligger til grunn i innstillingen fra driftsutvalget velkommen. Og spesielt med tanke på det at nå at Stortinget har gjort de nødvendige vedtak for å legge til rette for det her. For det som står da i innledningen til vedtak at under forutsetning av, det er nå gjort. Takk.
0: Det var Frank Ludvigsen fra Høyre på Sortland som mener at Sortland kommune bør legge til rette for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM. Hva mener Miljøpartiet De Grønne i denne saken? Det skal du få høre straks.

0: Katrine and the Waves, Love Shine a Light her i formiddagen på Radio Bø, der det handler om kommunestyret i Sortland, som i forrige uke vedtok å åpne for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM. Men det var ikke alle partiene som syntes det var så lurt. Vi skal gå til, vi har hørt at Rødt i Sortland gikk imot dette her. Vi skal gå til Miljøpartiet De Grønne og kommunestyrerepresentant Toine Sandnes, som også var helt imot å åpne for utvidet skjenking under sommerens VM i fotball blant utelivsbransjen på Sortland. Her er Miljøpartiet De Grønne og Toine Sandnes.
1: Ordfører, det er MDG sin oppfattelse at vi ikke trenger å lese den rusmiddelpolitiske handlingsplanen for å forstå at det her egentlig er en dårlig idé. Og når Frank Ludvigsen går på talerstolen fra Høyre og sier at dette er bare positivt, så kan han i beste fall ikke ha lest de innspillene som er kommet. For dette er ikke positivt. Jeg liker å se på fotball. Jeg kan gjøre det uten å måtte kjøpe meg en gin tonic klokka 03:30. Det er sårbare grupper som er mest utsatt for dette vedtaket som Sortland kommune kommer til å sannsynligvis gjøre. Og de sårbare gruppene er også de som har sårbare barn. Så jeg tenker vi skal ta med oss før vi stemmer. Skal vi tenke på de sårbare barna akkurat under fotball-VM, eller skal vi tenke på bedriftenes ve og vel, og om de muligens klarer å finne seg andre inntektsmuligheter enn akkurat å selge alkohol under VM midt på natta. Så MDG kommer til å støtte Rødt sitt gode forslag. Takk.
2: Da var det Fred Frivald, Arbeiderpartiet.
3: Ordfører, Arbeiderpartiet har sans for alle den argumentasjonen som er framlagt i begge retninger i dette tilfellet, og Arbeiderpartiet har tradisjon for å fristille sine representanter i en sånn sak, for at det er også i så stor grad en overbevisningssak. Så vi har ikke noe entydig holdning til hva vi vil stemme, men vi fristiller våre representanter. Takk.
2: Da er det Roar Wessel Olsen, Høyre, vær så god.
4: Ja, takk ordfører. Jeg vil bare gjøre kommunestyret oppmerksom på når det henvises til rusmiddelspolitisk handlingsplan. Den er årevis på overtid. Den skulle prolongeres frem til 2024. Vi er 2026, og vi venter fortsatt på den endelige sluttbehandlingen. Det synes jeg faktisk er et større utfordring enn at man i en midlertidig ordning kan ha skjenking på for å se fotball-VM. Så må jeg bare legge til at vedkommende undertegnende er overhovedet ikke interessert i fotball. Takk.
2: Så har vi to forslag i saken, foreslår at de settes opp mot hverandre. Og at de som støtter det forslaget som er innstillingen fra driftsutvalget, de forholder seg i ro. De som ønsker å støtte forslaget, alternativt forslaget fra Rødt, viser det med stemmetegn, det stemmes. Forslaget fra Rødt fikk ikke flertall, hold oppe. Det fikk to stemmer fra Rødt, to fra Arbeiderpartiet, to fra SV, og en fra MDG og en fra Senterpartiet, og falt.
0: Det var stemmen til ordfører Grete Ellingsen i Sortland vi hørte til slutt der. Og kommunestyrets vedtak åpnet for at skjenkestedet i Sortland kan søke om unntak fra ordinære skjenketider i perioden 11. juni til 19. juli i sommer, for plasser som viser direkte sendte VM-kamper. Nå skal vi straks ha med oss en konkurransevinner på dagens bokstavsuppe. Først fin musikk fra Anne-Grete Preuss.

0: Anne-Grete Preus stemmen inn i.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da er det på tide å kontakte en konkurransevinner. Frøydis, hvordan har det gått der ute hos deg? Det har vært litt hektisk
2: innimellom. Ja, det var... Jeg ble bra stresset for å si det sånn.
0: Men du, hør her.
2: Ja.
0: Nå må du trekke pusten djupt. Så holder du han i 10 sekunder.
2: Det blir vanskelig.
0: Og så puster du ut.
2: Jeg skal puste ordentlig når jeg går ut av studio.
0: Så finner du roen, vet du.
2: Ja.
0: Kjenn på roen.
2: Ja.
0: Du, vi hadde litt klabb og bab med noen bokstaver, men vi fikk jo rettet det opp, og... Jeg tenker at uansett hvordan det har vært i dag, med litt sånn småfeil, så har den, det har vært litt av nøtt du har laget for folk i dag.
2: Ja, den var antakelig vanskelig, og det er noe som ikke vi er vant med her nå, så mye Nora for heller det her, så jeg tar det løsningsordet som jeg hadde, så nei.
0: Neida, men...
2: Ikke var det så rengt i dag.
0: Konkurransen, den
2: og
0: kan...
2: Og noen hadde feil.
0: Konkurransen, den kan være så opp og ned her i dette huset.
2: Ja, det er vel greit å ha noe å bryne seg på med hvert.
0: Ja. Så var det vel en... hva det var som hadde snekket seg inn her, så ikke skulle være med?
2: Du, det var to... Nå har jeg satt og gjort meg ordentlig flid og gått igjennom. Jeg hadde en L i stedet for N.
0: Ja,
2: for Nina,
0: akkurat.
2: Altså en L i stedet for N.
0: For Nina.
2: Ja, sånn er det.
0: Ja, nei, men vi fikk det på plass, og da begynte å løsne litt, men det ble altså bare 9 i dag, så vi har...
2: Er det minste som har vært til de var, så skal jeg ha æra for det.
0: Her har det vært gjerne trim.
2: Ja.
0: Men du har funnet en vinner og et stekkord for praten med den personen. Kan det være rundstykket? Ja.
2: Det stemmer. Og da er vi i Bø,
0: ja.
2: Og så er vi hos Anita Jonsen. Hei, Anita.
3: Hei, hei.
2: Har du fått ut de siste rundstykkene?
3: Nei, jeg har fått ut de første, og så brett nummer 2 i ovnen, og nummer 3 står til heving.
2: Ja, vel. Det blir ferske rundstykker i dag.
3: Yes.
2: Kan du bruke å ha på de ferske rundstykkene?
3: Det er litt sånn forskjellig.
2: Det første du tar når du tar og smaker på den første, hva det er du har på da?
3: Jeg er glad i kvitost.
2: I kvitost.
3: Ja.
2: Jeg må ha tykk bær.
3: Ikke sant, jeg er så der. Vi er forskjellige.
2: Ja, vi er forskjellige.
3: Ja. Og heldigvis for det.
2: Ja, og ellers, du er jo pensjonist nå, så du er jo ikke noe, det er jo ikke på arbeid om dagen.
3: Å jo, jeg er vikar i barnehagen på Eide og på Strømmer. Jeg bor nå i 4 dager, så skal jeg 4 dager til Strømmen nå fra fredag og ut i neste vekk.
2: Ja, det skal jeg si det. Da, du blir ikke å glemme den jobben, da blir du å huske akkurat sånn som du gjorde før.
3: Ja, men det er så koselig å treffe igjen ungene, og så ikke ha spesielt ansvar for noe. Du går på jobb og gjør jobben din, og så går du hjem og ikke har noe å tenke på.
2: Ja, da fikk du en ny rolle. Det var jo, det var jo bra.
3: Artig å prøve den rollen også.
2: Ja.
0: Men det er et behov der ute, så det er jo flott at de kan ringe deg, og så kan du styre dagen litt sånn selv og si ja eller nei når det passer.
3: Ja, det er akkurat det som er det fine.
2: Ja.
0: Du, Anita, jeg gir meg ikke på de rundstykkene. Er det grove eller fine rundstykker?
3: Nei, jeg går det på grovt.
0: Jeg går på grovt.
3: Ja.
0: Så de er litt sånn mørk. Du ser at de er grov.
3: Ja, det skal være grovt.
0: Det skal være grovt, ja.
3: Yes.
0: Høres veldig bra ut. Du, klokka går fort i dag, Anita, så jeg tror skal vi bare hoppe over til det her berømte løsningsordet vårt i dag.
2: Anita, hva det var?
3: Det var til slutt saluttkommandør.
2: Ja,
0: plagdes du med den?
3: Det kan jeg love deg, jeg har skrevet de om de bokstavene i 1000 rekkefølge og plagt. Men etter hvert så tror jeg vi kom frem til at det her er en spørsmål om det stemmer, og akkurat da kom dere vel inn og sa noe om det.
0: Ja.
3: Ja.
0: Salutt, kommandør, 15 bokstaver, det var løsningsordet, kjære lyttere, her skal hun, Anita, få en fanfare. Og så skal hun få litt mer også.
2: Ja, Anita, du har ønsket deg bingo-blokk, og det skal vi ordne til deg.
3: Ja, flott.
0: Vet du, da sier jeg takk for at du var med, Anita, og vi kom i havn med konkurransen, og jeg skulle holdt på å si, jeg skulle gjerne ha smakt de rundstykkene, men jeg skal ikke begynne å tigge på lufta her etter rundstykkene.
3: Bare kom inn, så.
0: det er nok sulten som begynner å melde seg her, så det er det som gjør det.
3: Ja, ikke sant. Ja.
2: Men ha en fin dag, Anita.
3: I like så, doktor.
2: Ja, takk.
3: Ok.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.
0: Men før vi kan ta en lunsjpause med litt mat her, så har vi litt igjen å by på i dag. Et par bursdagshelsninger ligger på lur her.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, vart det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: De heter Fool's Garden. Lemon Tree fikk du på formiddagen i Radio Bø. Hjertelig velkommen til to timer fra studio her på Vinje. Der er det vi holder til, og vi, det er Ted Ivar Paulsen, det er Frøydis Juliussen, og det er jo Emily Horn, som skal styre skuta fram til klokka 13.00. Ja, og i de her to timene så skal vi innom en del innbrudd i Bø, for det er begått flere innbrudd i Bø de siste uken, og nå vil de som er rammet at politiet gjør noe og ikke bare henlegger anmeldelsene som er levert inn. Næringsminister Cecilie Myrseth vil rydde opp i reiselivet, og hun har nå samlet næringen til en konferanse. Næringsministeren er med oss direkte i denne sendingen. Og så er vi inne i mai måned, og den har startet med en del snø og lave temperaturer her i nord. Vi skal få litt gode tips om hvordan vi kan ta vare på blomstra i krukke og haga som fryser på røtten. Kommunestyret i Sortland vedtok å åpne for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM, men det er ikke alle partiene i Sortland som synes at det er så lurt. Altså, det er noen av saken vi skal innom de her to timene. Så går vi til politiet i Nordland, og der kan vi opplyse at så langt i dag så er det ikke noe å melde for våres område. Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælland fra politiet sin side.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, skal vi få litt vår i luften og kanskje smake sommer? Her står jeg og kanskje drømmer om det. Det er det flere som kanskje gjør, etter at det har blitt litt sånn vinterlige forhold igjen. Vi har jo hatt en smak av sommer, men så kom vinteren på besøk. Vi liksom ikke slipper helt til taket. Vi skal se på værprognosene for denne tirsdag 5. mai i 2026. Nordland får i dag vestlig bris, på kysten forbigående stiv kuling. Fra i ettermiddag dreiende nordlig bris, først i nord. Det blir perioder med sludd og regnbyger, også snøbyger i høyden. Fra i kveld forbigående lavtrykk med sør og sørvestlig opp i sterk kuling på Helgeland, beveger seg sørover, og det skal svekkes. Så Helgeland får en del vind altså, men det går sørover og svekkes. Ellers så blir det perioder med kraftige byger med mulighet for hagl, sludd og snø i forbindelse med lavtrykk. Troms får i dag nordøstlig eller skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten. Det blir lett snø eller regn i indre strøk først på dagen, sludd eller regnbyger, snøbyger i høyden. Og i morgen onsdag så skal Nordland få nordvestlig bris, liten kuling på kysten i sør først på dagen. Om kvelden dreiende lengst i sør til sørlig frisk bris. Det blir periodevis liten kuling. Det blir perioder med regn og ja da, fremdeles sluddbyger og mulighet for hagl i Nordland i morgen onsdag. Troms får nordøstlig bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir enkelte sludd og snøbyger. Om ettermiddagen og kvelden lettere skydekke og perioder med sol. Fremdeles litt sånn sludd og snø i prognosene. Vinteren vil altså ikke slippe taket når vi kommer noen dager ut i mai. Skal vi se på temperaturene klokka 11 i dag? Jeg synes de har gått i hvert fall et par hakk opp siden i går, i hvert fall på noen plasser. Vi har Andenes med 6 grader, Bø i Vesterålen med 7, Evenes Lufthavn 6, Narvik 5, Stokmarknes Lufthavn 5 grader, Sortland 6, Rotvær Lødingen 5 grader, Solvær Lufthavn Helle 4, Leknes Lufthavn 6. Det fortsetter med 6 grader for Hamarøy og Innhavet, og også Myre i Øksnes. Det var temperaturen klokka 11 i dag, og så gleder jeg meg veldig til at jeg kan komme med tosiffra temperaturer. Det har jeg jo kommet med i april, da vi hadde både 13, 14 og 15 grader. Så får vi håpe at det ikke blir så lenge før vi kryper oppover til tosiffra temperaturer igjen. Ja.

Ja da, det gjør du, og vi er godt i gang, og så har vi tradisjon med bokstavsuppe, litt sånn hjernetrim på formiddagssendingen. Frøydis, hun er superklar her ute til å ta imot dere på 7611 4050, eller løsningsordet navnet dette hvor du bor på i tekstmelding til 41 45 40 50. I dag ser jeg det hele 15 bokstaver dere skal få bryne dere på, og hintet er spesielt mye å gjøre 17. mai. Hva kan det være? Det er jo ikke kakebaking og bunad som skal strykes og hva det er for noe. Nei, jeg tror ikke det, men det har noe med 17. mai å gjøre, spesielt mye å gjøre 17. mai. Det er hintet du får, så det er bare å ringe henne Frøydis eller sende henne tekstmelding hvis du vil være med på dagens bokstav superkonkurranse. Den heldige vinneren skal få seg et gavekort her hos oss. Nå skal vi til bandet

Ja, fin musikk fra Rotløs her i formiddagen på Radio Bø. Du fikk rundt neste sving. Så hørte vi i nyheten nå klokka 11 at han Alfred Johansson er ferdig som trener for RBK. Assistenttrener i Bodø/Glimt Gaute Helstrup lanseres som en mulig kandidat til å ta over hovedtreneransvaret i Rosenborg. Det er NRK som melder i dag. RBK bekreftet tirsdag at Alfred Johansson er ferdig i Trondheim, og spekulasjonene rundt hvem som skal ta over, de er veldig mange nå. Branntrener Eirik

0: Horneland og Lillestrøm-trener Hans-Erik Ødegård er to av navnene som trekkes opp av hatten. Det samme er tidligere Glimt og RBK-trener Kåre Ingebrigtsen, Jan Ivar Mini Jakobsen. Han har en fortid som spiller i både Rosenborg og Bodø-Glimt. Han mener det er naturlig at trønderne tar en prat med Gaute Helstrup om jobben. Har de ikke sørget for å ta kontakt med Gaute Helstrup i Bodø, så er det for meg skivebom, sier Jakobsen til NRK. Ja, nå spekuleres det i hvem som skal ta over trenerjobben for Rosenborg, etter at det i går ble klart at Alfred Johansson han er ferdig i Trondheim.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi litt ut i trafikk, og vi skal aller først til fylkesvei 820. Det gjelder Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes. Og der er det viktig å få med seg at det skal pågå et veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes. Og veitrafikksentralen de melder at veien blir helt stengt i 2 timer fra klokka 12 i dag til klokka 14.00. Og det gjelder altså i dag, tirsdag 5. mai. Altså veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes. Og beskjeden er klar her. Veien blir helt stengt i 2 timer fra klokka 12 til 14 i dag. Vi skal bevege oss til gamle E6 ved Forhogmyra i Hamarøy. Der er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Og veien ble stengt den 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt fram til den 10. mai klokka 17.00. Trafikanter bes finne alternative ruter. Så skal vi til E6 Storlikholtunnelen i Narvik. Der vil det pågå veiarbeid i dag tirsdag og på onsdag mellom klokka 9 og 17.00, og da er det manuell dirigering. Det var altså på E6 Storlikholtunnelen i Narvik, der det pågår veiarbeid i dag tirsdag og i morgen onsdag, og det er tidsrommet 9 til 17. Og mens det arbeidet pågår, så blir det manuell dirigering altså. Har du noe å melde fra trafikken der du er ute og kjører i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så ja, ta en telefon til oss, så skal vi få det på lufta, det som skjer der ute og som våre lyttere bør få vite om. Og de trafikkmeldingen den ringer du inn på 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
7: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
6: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
8: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Ja, straks her I Radio Bøs formiddagssending så skal det handle om rekke innbrudd som begått I Bø de siste uken, og de som blitt rammet av disse innbruddene, de fortvilt, fordi at når de anmelder det, så blir de her anmeldelsene henlagt av politiet. Mer om det etter litt fin musikk fra Elton John og Britney Spears.

0: Elton John, til og med Sir Elton John, sammen med Britney Spears her i formiddagen på Radio Bø. Hold Me Closer tonet ut der. Da skal det handle om en rekke innbrudd i Bø de siste uken. Laila Jonsen i Bø opplevde at noen brøt seg inn i nøkkelboksen hennes. Den inneholdt nøkler både til huset og garasjen, da hun opplevde at gjenstander forsvant fra både huset og garasjen, og da oppdaget dette så anmeldte hun dette forholdet. Men siden det var gått så lang tid siden hun anslo at innbruddet hadde funnet sted, ble saken henlagt samme dag som den ble anmeldt, det melder bladet Vesterålen. Så har det vært en rekke innbrudd i Nordbygda, ved Eideskyen i Bø, minst tre naust som har hatt ubudne gjester på besøk. Synnøve Solsem Olsen ved Åsan Brygge, hun forteller om innbrudd hos de, der tyven eller tyvene har fått med seg elektronisk utstyr. Så skal vi gå til han Øystein Grimstad, som har et naust på Grimstad i Bø. Du har også hatt ubudne gjester på besøk. Øystein, hva kan du fortelle?
1: Ja, det begynner å nærme seg fire uker siden, så kom vi utover dit og gikk en runde rundt naustet, og så så jeg at det var skjedd noe med døren mine, og da var det brøtte opp, og de hadde gått rett inn og bare funnet kjøleskapet, og der hadde de tatt stort sett alt av drikkevarer som var i det, pluss andre småting som de har tatt med seg. Og det er jo ikke den store verdien de tar med, men det er bare det at de har vært der inne som kjennes ganske ubehagelig.
0: Og Øystein, da du oppdaget dette, hva gjorde du videre?
1: Ja, da anmeldte jeg det samme dag. Dette var en fredag. Ja, det var en fredags sen ettermiddag jeg anmeldte det, og så på mandagsmorgen før klokka åtte så fikk jeg beskjed om at den var henlagt saken.
0: Hva synes du om det?
1: Ja, jeg synes jo det er trasig at det ikke tas mer tak i det, også nå med tanke på at det er jo flere innbrudd som har skjedd etter det. Folk blir usikre. Det er veldig mange som vet hvem som har gjort dette. De ungdommene som har utført det her, det er jo trasig for de også, fordi at de kan jo være en start på en kriminell løpebane som ingen ønsker at de skal få heller, og det kan bli et rulleblad for de som ikke ligner grisen etter hvert. Så jeg savner mer initiativ fra politiet med å ta kontakt med meg og kanskje andre. Jeg er ikke blitt kontaktet i denne saken i det hele tatt, og det er meg bekjent ikke de andre heller. Så savner mer tilstedeværelse fra politiet. Man kan jo skjønne at de har andre og større og viktige ting i hverdagen, men dette er viktig, for det er et lite samfunn med få beboere og mange eldre som jeg vil tenke er engstelige når de hører om dette.
0: Hva slags forklaring har du fått fra politiet at de henlegger anmeldelsen din?
1: Ja, for når de anmeldte det så ante jeg ikke hvem det var. Så det var begrunnelsen, det var at jeg ikke hadde noen mistenkte. Så jeg ringte tilbake til politiet når jeg fikk vite litt mer hvem det her var. Det ble gjort notat, og det ble da jeg fikk beskjed om at dette skulle viderebringes til Vesterålen, til Sortland, på lensmannskontoret der for videre oppfølging. Og jeg har fortsatt ikke hørt noe, som sagt.
0: Du mener du vet hvem dette er, men du synes at politiet må ta saken?
1: Ja, dette, vi vet hvem det er, mange av oss, og mange på Leite, på Grimstad og på hele Eide vet hvem det er, og det er veldig trasig at ikke politiet tar tak i det. Jeg skal ikke gjøre det, det er ikke min oppgave, men jeg tenker at politiet har en kjempemulighet til å ta en samtale med dem, det gjelder. Jeg vet ikke om de har gjort det, for det har jeg ikke fått noen beskjed om. Jeg vet ikke om andre som er utsatt for innbrudd som har fått den beskjeden, men jeg savner en respons fra politiet om at det skjer noe, sånn at det kan være med på å få redusert denne frykten som folk har nå for at man kan få frastjole ting hjemme, eller i naust, eller i hytte.
0: Har du gjort noe med naustet ditt, noe tiltak for at prøve å unngå at det skjer igjen?
1: Ja, det har jeg gjort, men jeg hadde kamera, og det har, så jeg har gått med kamera. Det her var på kvelden, og det er litt dårlig, det var dårlig å se, men jeg ser jo at det er lys fra lommelykter og sånn, og det er jo, jeg tenker at det er det folk kommer til å gjøre hvis de ikke allerede har gjort det, hvis det ikke blir en stopp på det her. Det er jo at de kommer jo til å sikre seg og sikre sine gjenstander, og det er jo fornuftig nok det da, men vi trenger ikke å ha den frykten i det der lille samfunnet som er ja, i hele Bø, men i Nordbygda som vi sier det er der rundt Grimstad og rundt Eide og også på Lokkøya og andre steder. Det er små miljøer, og det ryktes med en gang. Så vi må få, politiet tenker jeg må bidra til at vi må få en stopp på dette, både for beboerne, men også for ungdommen.
0: Så vi takk for at du var med oss, Øystein Grimstad var det, som selv har opplevd da innbrudd i nøyeste sett. Nå skal vi til Jan Johansen, Se på meg, heter låta.

0: Det var Jan Johansen. Se på meg-sangen her i formiddagen på Radio Bø straks 11:55, og da er det vel på tide å banke på i Studio 2 og høre om der er noe liv å røre.
1: Ja, her er det liv.
0: Der var det en stemme.
1: Ja.
0: Frøydis Juliussen, god dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Du likte den der Se på meg.
1: Så du at jeg likte han?
0: Jeg hadde deg på øret, og da fikk jeg deg, jeg koblet ut han, Jan Johansen, og så tok jeg Frøydis inn i stedet på øret.
1: Ja vel, ja, men det gikk vel bare godt.
0: Så det var, du nynet med her og koset deg.
1: Ja, den er veldig fin, den som du spiller der.
0: Ja. Du, hvis vi går tilbake i veldig mange år, barne-TV, så søngte de, hvilken dag er det i dag, hvilken dag er det i dag? Husker du det?
1: Er det mandag?
0: Nei. Ja. Er det tirsdag?
1: Ja.
0: Ja, det er tirsdag i dag.
1: Ja.
0: Tror det var Jarl Goli som var i Portveien 2 på barne-TV som
1: det
0: sang.
1: Det husker jeg. Ja, det husker jeg.
0: Men det er ikke bare tirsdag, det er en annen, noe annet spesielt med denne dagen her.
1: Ja, det er den internasjonale jordmordagen i dag.
0: Ja. Og den har du sett litt nærmere på og skal sette oss litt inn.
1: Ja, jeg visste jo ikke noe om den, jeg har ikke hørt om den, så nå lærte jo jeg også noe nytt.
0: Få høre.
1: Jordmordagen, ofte kalt International Day of the Midwife, markeres hvert år 5. mai. Dagen handler om å hedre jordmødre og deres viktige rolle i svangerskap, fødsel og barselomsorg. Den ble etablert av International Confederation of Midwives, etter at ideen ble foreslått på slutten av 1980-tallet. Dagen ble første gang markert i 1991. Siden da har dagen blitt en årlig markering den 5. mai, og den har vokst til å bli feiret i mange titalls land på alle kontinenter, også i Norge. Temaen varierer fra år til år, men fokuset er ofte på trygg fødsel for alle, kvinners helse og rettigheter, tilgang til kvalifisert fødselshjelp globalt. Jordmordagen feires ikke nødvendigvis i like stor grad overalt. I noen land er det store kampanjer, konferanser og medieoppmerksomhet. I andre markeres den mer lokalt, for eksempel på sykehus eller utdanningsinstitusjoner. Enkelte steder er det fortsatt lite kjent utenfor fagmiljøene. Dagen brukes til å fremme krav om bedre vilkår og styrke fødselsomsorg. Den retter oppmerksomhet mot utfordringer i helsetjenesten. Norsk Sykepleierforbund, der Jordmorforbundet er en del av, markerer jordmordagen ved å synliggjøre jordmødrenes arbeid i media og sosiale medier. Arrangerer eller deltar på faglige møter og konferanser, setter fokus på kvinnehelse og fødetilbud, markerer dagen lokalt på arbeidsplassene. Altså både feiring og faglig politisk synlighet i en og samme dag. Og så til slutt, gratulerer med jordmordagen. Takk for den viktige jobben dere gjør.

0: En kjent og kjær låt, må vi kunne si. Det var Åge Aleksandersen, og du fikk lys og varme.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi over til dagens konkurranse, bokstavsuppe. Ja, Frøydis, det er ikke så mye lys og varme på det her skjemaet, på min skjerm i hvert fall.
2: Nei.
0: Altså, hvis det stemmer, jeg skal nå oppdatere på min skjerm, men altså, jeg har ikke et eneste navn på konkurranselista. Kan det stemme det her?
2: Ja, nei, jeg har ikke fått noen.
0: Kan du si meg, hva er det dere har holdt på med i dag?
2: Nei, det er så har det antakelig hatt alt for god tid, og...
0: Du har virkelig tenkt at du skal sette deg fast våre kjære lyttere i dag.
2: Jeg hadde jo lyst til å... Jeg var litt opptatt av akkurat det her. Så jeg tenkte at det har vært artig bare å ha prøvd. Ja, for det er ikke ofte jeg hører det her...
0: Uttrykket? Løsningsordet?
2: Nei, løsningsordet. Det er ikke ofte.
0: Nei.
2: Men jeg har hørt det nå i det siste.
0: Vi må jo kunne si at det har absolutt noe med 17. mai å gjøre.
2: Ja,
0: så tenk nå 17. mai, folkens.
2: Ja.
0: Skal vi ta de 15 bokstavene? Du har de klare her.
2: Jeg har de klare, og jeg har sånn jukselappe også.
0: Nei,
2: jeg tar
0: det fonetisk. Er det lov?
2: Ja, det er lov. Det er lov. Men jeg kan de, men jeg stoler ikke på at jeg kan de.
0: Stoler ikke
2: de
0: på deg selv?
2: Nei, ikke når jeg er på direkten.
0: Ja, kjør på.
2: L for Lima, A for Alfa, D for Delta, T for Tango, K for Kilo, O for Oscar, A for Alfa, M for Mike, T for Tango, M for Mike, Ø for Østen, R for Romeo, S for Sierra, U for Uniform og L for Lima.
0: Det var 15 bokstaver fonetisk. Vi tar litt guttenavn i full fart her. L Lars, A. Arne, D. David, T. Thor, K. Kalle, O. Oscar, A. Arne, M. Martin, T. Thor, M. Martin, U. Øyvind, R. Rikard, S. Sigurd, U. Ulrik og L. Lars. Og så skal de stokke om de her.
2: De skal stokke om de her, og når de har funnet frem til løsningsordet, så kan de ringe inn til på telefon 76 11 40 50, eller en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, og det er gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller bingotusja. Og så er du samtidig med på trekking av en ukespremie, som er en pakke med flakslodd. Og så kan du delta frem til klokka 12.15.
0: Yes.
2: Så er det hintet da. Spesielt mye å gjøre 17. mai.
0: Ja, det er noen som har spesielt mye å gjøre på 17. mai.
2: Ja.
0: Og det er ikke de som syr bunad og stryk bunadskjorte, eller de som står i kakebakingen.
2: Nei, det er ikke de det snakker om.
0: Og det er ikke de som... Kan vi koble det til 17. mai? Komitee, jeg vet ikke, blir det rett?
2: Nei, det er ikke rett det heller.
0: Nei, det er ikke helt rett det heller.
2: Nei.
0: Jeg prøver liksom å hjelpe dem litt, vet du.
2: Ja, jeg skjønner det.
0: Så,
2: det blir jo litt flaut hvis ikke jeg har fått noen på blokka, da har jeg vært for vanskelig.
0: Men vi kan vel slå fast at dette er ikke noe jeg og du holder på med.
2: Nei, det er helt sikkert.
0: Nei, det er andre som må ta seg av det.
2: Det er andre som har...
0: Har du noen flere ledetråd? Eller?
2: Ja, du må ha kurs.
0: Du må ha kurs?
2: Ja, du må ha kurs.
0: Du må kan det her.
2: Ja, for du må kan det du holder på med.
0: Vi får se, jeg ser det blinka litt nå på telefonen. Er det håp om at den første rette kommer inn her?
2: Ja.
0: Hvis ikke, så blir det gavekort til meg i dag.
2: Ja, eller til meg.
0: Det kan vi slåss om.
2: Ja.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, her handler det om å møtes på en over middagsbordet, og middagsparty, eller hva vi skal kalle dinnerparty, heter låta fra Niall Horan på Radio Bøs formiddagssending. Reiseliv er Norges femte største eksportnæring og har stort potensiale for et helårig, lønnsomt og bærekraftig reiseliv. Dette forutsetter like konkurransevilkår mellom reiselivsbedriftene, sosial bærekraft og ordnet arbeidsforhold. Og det er sånn at våres næringsminister, Cecilie Myrseth, hun ønsker å rydde opp i reiselivet, og derfor så har hun samlet næringen til en konferanse. Næringsminister Cecilie Myrseth, med oss nå direkte. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Du vil rydde opp i reiselivet. Hva ligger i det?
1: Det betyr at skal vi få til den riktige veksten fremover som vi jo ønsker, så må vi ta tak i de utfordringene som er, inkludert de cowboyene som kommer og skummer fløten, men ikke bidrar til resten. Og vi ser jo særlig i nord, enten det er på sommeren eller på vinteren, at vi har noen utfordringer, enten det er på vinterveiene våre, eller det er i naturen, eller hvordan vi skal få til selv det som går på opplevelsesturisme. Da må vi regulere strengere og få til gode løsninger, og det gjør vi aller best med å samarbeide.
0: De her cowboyene du nevner, hvem er det?
1: Nei, det er de som kommer og er her i kort tid og kanskje ikke følger de lovene og reglene som vi har satt. Og det må vi sørge for at vi får gjort noe med. Og det er jo særlig en utfordring for alle de lokale aktørene som har vært med å bygge opp denne næringen og forholde seg til alle de reguleringer og lover som er satt og som fortviler over det. Og det er ikke sånn at det er mange, men de som gjør det, de preger også og påvirker også næringen vår. Så nå må vi ta tak, krafttak for denne fantastiske næringen, for at vi skal kunne vokse riktig fremover.
0: Frykter du flere useriøse og kriminelle aktører som utfordrer den seriøse turistnæringen i nord?
1: Nei, jeg vil ikke si at det er en stor bekymring akkurat det, men de aller fleste, de forholder seg til de reguleringer som er satt, og de gjør en skikkelig ærlig og god innsats for lokalsamfunnene våre og for sine ansatte. Men vi er nødt til også å røske tak der det trengs for å ikke liksom at slippe det ut av kontroll, men vi er altså ikke der at dette er ut av kontroll, men vi har jo sett noen utfordringer både på sommeren, men også nå på vintersesongen som vi har lagt bak oss, som gjør at vi må ta mer tak.
0: Si litt mer om den konferansen som pågår akkurat hos deg, og der det er en pause nå. Hvem er på plass der?
1: Nei, her er det folk fra reiselivet over hele landet, både fra organisasjoner, fra næring og bedrifter, og ikke minst fra kommunene. Og i tillegg så er vi jo samlet på tvers av ulike departementer og regjeringer, og skal man få til å ta tak i det potensialet som er, så må vi samarbeide enda mer på tvers. Og det er kanskje ikke det mest sexy ordet å si at nå skal vi samhandle mer. Men samtidig så er det det som skal til. For å både få bukt med den manglende tilliten vi ser noen plasser til turister. Jeg vil ikke ha plakater som sier «Tourist go home». Jeg vil at vi skal ta dem imot med gjestfrihet og åpne armer. Men skal vi få til det, så må vi også lytte til de som kjenner på utfordringen på kroppen.
0: Hvis vi tar Lofoten, så er det jo mange som synes at nå er det nok turister i Lofoten, og man har ikke ting og tang på plass for å ta unna det trøkket. Hva har du tenkt rundt det?
1: Nei, så nå har jeg vært mye i Lofoten selv og skal tilbake til regionen nå i sommer, og det er ikke riktig at det er noe overturisme hverken i Lofoten eller resten av Norge, men på noen tidspunkt, noen steder i løpet av sommeren, så er det for mye, mer enn hva noen av lokalsamfunnene våre kan bære. Og da er det viktig for meg å si at da må målet være at vi skal flytte turistene til flere plasser, for det er en ting som er sikkert, i den regionen Lofoten, Vesterålen, Senja, så er det jo så mange perler som også står ubrukt, så vi må jobbe godt for å kunne spre turistene bedre, og så må vi sikre at både infrastrukturen som ligger rundt i stand til å ta imot, og derfor gleder jeg meg veldig til at besøksbidragloven som vi har jobbet hardt for trer i kraft nå fra 1. juli, som igjen skal bidra til at turistene også må være med å betale for de fellesgodene. Jeg synes det ikke er rettferdig at det regning som skal betales av lokale innbyggere og kommunene alene.
0: Ja, hva håper du et besøksbidrag som blir innført nå kan gi kommunene?
1: Nei, det gir dem jo litt større handlingsrom hvor turistene er med og bidrar økonomisk til å få betalt for enten det at man må ha veldig mye mer penger til renovasjon, eller vi må bygge mer stier, sette opp flere toaletter, og vi vet at alle de tingene er dyrt i en tid hvor også mange kommuner trenger å bruke mer penger på velferd og de tilbudene som alle innbyggere forventer skal være hovedprioritering i kommunene. Så det har vært ekstremt viktig for både meg og for regjeringen å få denne loven opp og gå. Og jeg ser veldig frem til at den skal begynne å virke, og at Norge endelig får erfaringer på det, sånn som alle andre turistdestinasjoner som vi liker å sammenligne oss med har.
0: Det er litt å ta tak i når det gjelder reiselivsnæringen, og konferansen, den er også godt i gang hos deg. Næringsminister Cecilie Myrseth, takk for at du var med oss direkte i Radio Bø, og lykke til videre med konferansen.
1: Ja, takk for det.

0: kalvapris etter konge på bygda fikk du på formiddagen i Radio Bø.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
0: Du hører på formiddagen i Radio Bø. Klokka tikker og går mot skal vi ha det, nyhetstid. Ja da, det er nyheter. Her er de.
2: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
2: Tilbake etter nyheten formiddagen på Radio Bø med Ted Ivar Paulsen, Frøydis Juliussen og Emily Holen. Det er vi som er i redaksjonen denne tirsdagen. Og så driver dere på, kjære lytter, og prøver å løse dagens bokstavsuppe, og dere sliter kanskje litt med det. Det er kanskje ikke så rart, for vi har mest tanke om at det har snekt seg inn en feil eller to i dagens suppe. Så nå kontrolleres det ute på bakrommet her. Man går igjennom bokstav for bokstav, sånn at dette skal bli rett til slutt. Litt spent på hva de finner på her, de damene til slutt, og hva slags beskjed jeg blir å få. Men det jeg får vette, det skal jeg også formidle til dere lyttere. Bare heng med videre på formiddagen på Radio Bø, så skal vi finne ut av dette.

0: Det var Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest. Da har vi fått oppdatert litt bokstavsuppe, i hvert fall på våres skjema internt her på huset. Skal også få oppdatert på Facebook-siden til Radio Bø om noen få minutter. For det er vært litt bokstaver som ikke har vært helt på rett plass, og kanskje noen som mangler. Nå har vi gått litt gjennom her, og jeg har fått informasjon om at det skal fremdeles være 15 bokstaver. Men rette bokstavene, her kommer de. Vi har en M for Martin, vi har en S for Sigurd, R for Rikard, M for Martin igjen, og så er det en A for Arne, og så er det en Ø for Øyvind, A for Arne, L for Lars, D David, T Tor, K Kalle, N Nils, T, Tor, og så har vi en O for Ola, og en U for Ulrik. Og da skal jeg se på Frøydis, og så skal jeg få et nekk fra Frøydis. Var det rett, Frøydis? Hun bekreftet at nå ble det rett. Bokstavene er altså M, S, R, M, A, Ø, A, L, D, T, K, N, T, O, U. 15 bokstaver, og spesielt mye å gjøre på 17. mai er hintet. Kanskje dere kommer frem til en løsning nå, når vi har fått de på rett plass. Dere skal få litt ekstra tid på dere til å finne ut av dette her, så vi utvider ringingen til å sende sms til 12:30. Dere kan være med ham frem til 12:30, sånn at dere får løst kanskje denne bokstavsuppefloken vår i dag. Dette kan jo bli spennende.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, du finner straks oppdatert bokstavsuppe på Facebook-siden til Radio Bø. Bare følg med der om noen få minutter. Nå skal vi ta været i dag tirsdag. Det blir vestlig bris på kysten, forbigående stiv kuling. Fra i ettermiddag dreiende nordlig bris, først i nord. Det blir perioder med sludd og regnbyger, snøbyger i høyden. Fra i kveld forbigående lavtrykk med sør og sørvestlig opp i sterk kuling på Helgeland, som beveger seg sørover, og da vil det svekkes. Perioder med kraftige byger med mulighet for hagl, sludd og snø i forbindelse med lavtrykk. Sånn blir det i Nordland i dag. Troms får nordøstlig eller skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten. Lett snø eller regn i indre strøk først på dagen. Sludd eller regnbyger, snøbyger i høyden. Da skal vi over til temperaturene i dag klokka 11. Der har vi Andenes med 6 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 6, Narvik 5, Stokmarknes lufthavn 5, Sortland 6 grader, Rotvær i Lødingen 5, Svolvær lufthavn Helle 4. Og så har vi 6 grader for Leknes lufthavn, Hamarøy Innhavet, og også 6 grader på Myre i Øksnes.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn 100 ton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft, Blåseisolering helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton Trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
7: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
6: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.

Arin Kara med What the Feeling på Radio Bøs formiddagssending. Vi skal tilbake til våres konkurranse. Nå har vi oppdatert bokstavsuppen denne 5. mai i 2026, der det hadde sneksene inn en feil på det vi hadde lagt ut først. Men nå har vi fått oppdatert og gått gjennom bokstav for bokstav her ute, og nå er det fremdeles 15 bokstaver. Og dagens suppe høres sånn her ut. MSRMAUALDTKNTOU. Spesielt mye å gjøre 17. mai. Skal få litt ekstra hjelp på veien. Dere kan jo tenke litt sånn leder i forbindelse med 17. mai. Vi kan si leder. Det kan være litt hjelp. Og de her personene, denne lederen, har ekstra mye å gjøre på

0: selveste nasjonaldagen. Sikkert ellers også i året, men spesielt kanskje på 17. mai. Tenk litt sånn leder oppi det her, 15 bokstaver, og nå begynner det å komme inn litt svar på dagens bokstavsuppe. Har du løsningsordet, så ring du Frøydis på 76 11 40 50, 76 11 40 50. Vi sier at dere kan være med til halv 1 12 30, siden det var en feil i det første bokstavsuppa, så har vi utvidet innringningstida våre ser på sms. For å sende inn sms også. 76 11 40 50 skal du bruke, eller sms til 41 45 40 50 med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor hen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og akkurat nå så pågår det et veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes, og veien er stengt fram til klokka 14 i dag. Altså på grunn av veiarbeid på fylkesvei 820 Ryggedalstunnelen i Bø og Øksnes, så er veien helt stengt i 2 timer fram til 14.00 gjelder det. Og så har vi gamle E6 ved Forhogmyra i Hamarøy, som er stengt i begge retninger, som følge av steinsprang 2. mai. Og foreløpig estimert at veien blir stengt frem til den 10. mai klokka 17.00. Veitrafikksentralen ber trafikanter finne alternative ruter. På E6 Storlikholdtunnelen i Narvik så vil det pågå veiarbeid i dag tirsdag og i morgen onsdag mellom 9 og 17, og her blir det manuell dirigering. Det var litt om trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde, så ta en telefon til oss 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på 2 spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Westlife sin versjon av You Raise Me Up. Fortsett å ringe oss en tekstmelding på våres bokstavsuppekonkurranse. Det er altså 15 bokstaver i dag. Det hadde snekket seg inn en feil her i det første suppa vi la ut, men det er rettet opp også nå på Facebook-siden. Så da skal det være 15 bokstaver i rett rekkefølge, og alle sammen er der de skal være. Ta gjerne og gjenta den. Vi har utvidet innringingstida og det å sende sms-tida her, altså så lenge du kan delta, fram til 12.30, så du har ennå 4-5 minutter på deg. 15 bokstaver altså i dag, her kommer de sånn i full fart. MSRMAØALDTKNTOU, 15 bokstaver, spesielt mye å gjøre 17. mai. Tenk litt sånn leder oppi det her. Og ofte mye å gjøre på 17. mai, denne her personen. Spesielt mye å gjøre på 17. mai. Ja, prøv å hjelpe dere litt på veien her. 76 11 40 50 er telefonnummeret til Frøydis. Hun sitter klart å ta imot masse telefoner nå de siste minuttene. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50 41 45 40 50. Og gå nå inn på Facebook-siden til Radio Bø hvis du trenger å se på bokstavene en gang til. Kanskje du har notert ned første gang. Kast det papiret, holdt jeg på å si, og ta en titt på de oppdaterte bokstavene vi har lagt ut. Nå ser jeg det begynner å løsne litt på linjen her, så folk er i gang og har vil prøve seg igjen på å løse dagens bokstav suppekonkurranse. Vi skal få delt ut en premie som er et gavekort her hos oss, som kan brukes på drikkeflaske med Radio Bø-logo, handlenett med Radio Bø-logo kan du velge mellom, bingo-blokk eller tre bingo-tusjer. Vi kommer tilbake til trekninga sånn etter hvert. Nå i mai så er det flere som liker å sette i gang med planting av blomster og gjør hagen klar for sommeren. Men vinteren vil ikke helt slippe taket, så hva gjør man med blomstene man har kjøpt da? Ole Petter Tandsten, han er daglig leder i Hageland Lofoten i Svolvær.
1: Vi var klar like over påske, andre uka i april. Og folk var full av vår fornemmelse og var klar til å begynne hagen. Og det er klart, nå så fikk vi en nedtur, og det merkes godt på omsetningen.
2: Skal vi gå bortover her litt? Her ser jeg blant annet at du har jo jordbærplanta, korona står det, og så er det jo noen honningbær, borealis heter det. Og så ser jeg jo så langt øye kan se at det er jo mange forskjellige typer planter, og da lurer jeg jo på, det åpner jo rekordtidlig, men nå har det snoa, det gjør jo det at folk kanskje blir litt sånn usikre på om de bør sette blomene i jordet. Hva tenker du?
1: Ja, det som står ute og har stått ute, det kan jo settes i jorda. Men på sommerplanter så er det jo ikke så mange som kan plantes nå. Så hvis man skal være safe, så er det nellik av stort sett de fleste typer og stemor. Og spesielt på kirkegårder og sånn, så er det jo de to plantene som kan plantes. Hjemme så kan man jo plante litt andre ting, også sommerplanter, men da må man jo være obs på at man følger litt med på været. Tar inn eller dekk til, sånn at de ikke får frost. Det er ikke sagt at de blir ødelagt om de får frost, men de blir jo gjerne litt stygge og ja, så må ha litt tid for å vekse igjen.
2: Ja, for bare for et par veker siden så var det jo altså skyfri himmel og altså 12, nesten 15 grader her i Svolvær. Og nå snoer det i helge. Hva skal folk gjøre da når sånne ting skjer, når de da nettopp har satt ut en kanskje litt vårlig eller sommerlig plante? Skal de dekke den til, eller skal de ta den inn, eller hva bør de gjøre?
1: Altså det enkleste er jo hvis man kan ta det inn, og at det står lunt på natta når det er kaldest. Men man kan jo dekke til også, med fiberduk og, og få, den holder jo litt på, på varmen. Og, men så det jo vind igjen, og den kan jo, du må jo være sikker på at den tåler, og, og at det sitter fast.
2: Det var jo noen, altså, noen av disse plantene her som, eller folk tenker jo kanskje det at, at nå er det litt varmt og litt vår i været. Nå skal jeg ta på hagehandskene og gå ut og grave i jorda i beddet. Bør en se på været, eller bør værmeldingen telle, eller tenker du at en bør få kalenderen?
1: Altså, så lenge det er bart og greit, så merker vi det at folk er ute og, og jobber. Og det er jo helt greit, for det at, men man må være litt obs på hva man setter i jorda. På, ja, så de plantene som, som står ute nå og her hos oss, de er jo helt trygge å, å sette videre. Men, men andre planter som er gjerne, står inne som grønnsaksplanter og sånn, så bør man jo være litt forsiktig. Men det er jo enkelte ting som tåler mer enn andre. Så, så det er litt individuelt fra plante til plante.
2: Ja, hvor utfordrende har det? Hvorfor dekker den her på hagesenteret her i Lofoten og i Svalbard og har åpnet noe? Nå ser jeg at vinden har tatt tak i en del av plantene, og det har ramlet litt her og der.
1: Ja, det merkes, og vi har jo hjul på de bordene som vi trenger å ha hjul på, sånn at vi kan trille inn på natta. Men så er det jo en del høye trær og planter og sånn som vind tar godt tak i, og de, er, de legger seg jo ned med det at de ikke er fast i jorda. Vi må jo passe på for å sørge for at vi har et salgsvar, og da må vi ta det inn om natta.
0: Du hørte reporter Brynjar Myrtveit Osgjerd i NRK Nordland, som altså traff daglig leder i Hageland Lofoten i Svolvær, han Ole Petter Tandsten. Og nå skal vi kose oss med god musikk fra Toto. Dette er Afrika på formiddagen i Radio Bø.

0: Ja, Lilleia, og hør den låta der, Toto med Afrika, her i Radio Bøs formiddagssending, 12:07. Der det nå skal handle om kommunestyret i Sortland. De hadde møte i forrige uke, og der vedtok kommunestyret å åpne for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM. Men det var ikke alle partiene i Sortland som syntes at det er så veldig lurt å gjøre det. Her er Jonny Torgersen fra partiet Rødt på Sortland.
1: Ordfører, jeg er kanskje den eneste som kommer med litt malurt i begeret for å pense oss inn på glass og den type ting. I Sortland kommune så har vi en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Og dette er et verktøy som kommunen skal bruke for å ivareta folkehelseperspektivet og etterleve alkohollovens formål om å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Sånn at det forslaget som ligger her, det er jo egentlig å utvide skjenketida. Det vil jo virke motsatt i forhold til rusmiddelpolitisk handlingsplan i Sortland. Alle sammen har kanskje også lest noen høringsinnspill, så jeg skal ta fort IOGT. De har at hensynet til barnets beste og til samfunnets sårbare gruppe må tillegges avgjørende vekt. Videre så sier de at regjeringen har satt som mål å redusere skadelig alkoholbruk med 20% innen 2030. Og målet er i tråd med anbefaling fra Verdens helseorganisasjon. Den siste som har uttalt seg, det er politiet, og politiet sier at de ikke kan støtte en søknad om utvidet skjenketid til 6 om morgenen i forbindelse med fotball-VM. Erfaringer fra tidligere arrangement viser at utvidet skjenketid over natta gir økt risiko for vold, ordensforstyrrelser og uønskede hendelser knyttet til alkoholpåvirkning. Jeg vet at fotball er artig også uten øl og vin. Sortland kommune, og da har vi lagt inn et forslag i portalen som Rødt står for, som heter at Sortland kommune skal ikke utvide mulighet for utvidet skjenking fra 14:30, altså 02:30 til 06:00 i forbindelse med VM i fotball for herrer.
0: Ja, det var Jonny Torgersen fra Rødt som er imot at man skal utvide skjenketida under sommerens fotball-VM på Sortland. Vi skal gå til Høyres Frank Ludvigsen, som mener da at det er viktig at utelivsbransjen på Sortland får mulighet til utvidet skjenking under sommerens fotball-VM.
2: Nå er det jo sånn at fotball engasjerer svært mange. Og fotball-VM i særdeleshet er jo en nasjonal begivenhet. Sist Norge var i fotball-VM var vel i 1998. Så i forbindelse med fotball-VM, som da vil være en stor sosial møteplass, så ser vi det som positivt det at vi har muligheten til å og så utvider skjenketiden sånn at det faktisk for et utested er mulig å kunne holde åpent. For å kjøre de her kampene og vise de, så er det svært kostbart. Direkte sendingen koster kanskje 50 000 kroner for en bedrift å sende. Og skal det være økonomi i det her, så må også de her bedriftene ha en inntekt. Det er vanskelig nok å drive et utested i dag som skal være sosiale samlingspunkt. Så med det at kommunen kan være med på å tilrettelegge for det her, det ser jeg bare på som positivt. Det er snakk om det her med folkehelse, men glede og begeistring, det er også folkehelse. Så i det perspektivet så ønsker jeg det vedtaket som ligger til grunn i innstillingen fra driftsutvalget velkommen. Og spesielt med tanke på det at nå at Stortinget har gjort de nødvendige vedtak for å legge til rette for det her. For det som står da i innledningen til vedtak at under forutsetning av, det er nå gjort. Takk.
0: Det var Frank Ludvigsen fra Høyre på Sortland som mener at Sortland kommune bør legge til rette for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM. Hva mener Miljøpartiet De Grønne i denne saken? Det skal du få høre straks.

0: Katrine and the Waves, Love Shine a Light her i formiddagen på Radio Bø, der det handler om kommunestyret i Sortland, som i forrige uke vedtok å åpne for utvidet skjenking under sommerens fotball-VM. Men det var ikke alle partiene som syntes det var så lurt. Vi skal gå til, vi har hørt at Rødt i Sortland gikk imot dette her. Vi skal gå til Miljøpartiet De Grønne og kommunestyrerepresentant Toine Sandnes, som også var helt imot å åpne for utvidet skjenking under sommerens VM i fotball blant utelivsbransjen på Sortland. Her er Miljøpartiet De Grønne og Toine Sandnes.
1: Ordfører, det er MDG sin oppfattelse at vi ikke trenger å lese den rusmiddelpolitiske handlingsplanen for å forstå at det her egentlig er en dårlig idé. Og når Frank Ludvigsen går på talerstolen fra Høyre og sier at dette er bare positivt, så kan han i beste fall ikke ha lest de innspillene som er kommet. For dette er ikke positivt. Jeg liker å se på fotball. Jeg kan gjøre det uten å måtte kjøpe meg en gin tonic klokka 03:30. Det er sårbare grupper som er mest utsatt for dette vedtaket som Sortland kommune kommer til å sannsynligvis gjøre. Og de sårbare gruppene er også de som har sårbare barn. Så jeg tenker vi skal ta med oss før vi stemmer. Skal vi tenke på de sårbare barna akkurat under fotball-VM, eller skal vi tenke på bedriftenes ve og vel, og om de muligens klar å finne seg andre inntektsmuligheter enn akkurat å selge alkohol under VM midt på natta. Så MDG kommer til å støtte Rødt sitt gode forslag. Takk.
2: Da var det Fred Frivald, Arbeiderpartiet.
3: Ordfører, Arbeiderpartiet har sans for alle den argumentasjonen som er framlagt i begge retninger i dette tilfellet, og Arbeiderpartiet har tradisjon for å fristille sine representanter i en sånn sak, for at det er også i så stor grad en overbevisningssak. Så vi har ikke noen entydig holdning til hva vi vil stemme, men vi fristiller våre representanter. Takk.
2: Da er det Roar Wessel Olsen, Høyre, vær så god.
4: Ja, takk, ordfører. Jeg vil bare gjøre kommunestyret oppmerksom på når det henvises til rusmiddelspolitisk handlingsplan. Den er årevis på overtid. Den skulle prolongeres fram til 2024. Vi er 2026, og vi venter fortsatt på den endelige sluttbehandlingen. Det synes jeg faktisk er et større utfordring enn at man i en midlertidig ordning kan ha skjenking på for å se fotball-VM. Så må jeg bare legge til at vedkommende undertegnende er overhovedet ikke interessert i fotball. Takk.
2: Så har vi to forslag i saken. Forslag at de settes opp mot hverandre. Og at de som støtter det forslaget som er innstillingen fra driftsutvalget, de forholder seg i ro. De som ønsker å støtte forslaget, alternativt forslaget fra Rødt, viser det med stemmetegn, det stemmes. Forslaget fra Rødt fikk ikke flertall, hold oppe. Det fikk to stemmer fra Rødt, to fra Arbeiderpartiet, to fra SV, og en fra MDG og en fra Senterpartiet. Og falt.
0: Det var stemmen til ordfører Grete Ellingsen i Sortland vi hørte til slutt der. Og kommunestyrets vedtak åpnet for at skjenkesteder i Sortland kan søke om unntak fra ordinære skjenketider i perioden 11. juni til 19. juli i sommer, for plasser som viser direkte sendte VM-kamper. Nå skal vi straks ha med oss en konkurransevinner på dagens bokstavsuppe. Først fin musikk fra Anne-Grete Preuss.

0: Anne Grete Preus stemmen inn i.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da det på tide å kontakte en konkurransevinner. Frøydis, hvordan har det gått der ute hos deg? Det har vært litt hektisk
2: inn i mailen. Ja, det var... Jeg ble bra stresset for å si det sånn.
0: Men du, hør her.
2: Ja.
0: Nå må du trekke pusten djupt. Så holder du han i 10 sekunder.
2: Det blir vanskelig.
0: Og så puster du ut.
2: Jeg skal puste ordentlig når jeg går ut av studio.
0: Så finner du roen, vet du.
2: Ja.
0: Kjenn på roen.
2: Ja.
0: Du, vi hadde litt klabb og bab med noen bokstaver, men vi fikk jo rettet det opp, og... Jeg tenker at uansett hvordan det har vært i dag, med litt sånn småfeil, så har den, det har vært litt av nøtt du har laget for folk i dag.
2: Ja, den var antakelig vanskelig, og det er noe som ikke vi er vant med her nå, så mye Nora for heller det her, så jeg tar det løsningsordet som jeg hadde, så nei.
0: Neida, men...
2: Ni stikker var det så rengt i dag.
0: Konkurransen, den
2: og
0: kan...
2: Og noen hadde feil.
0: Konkurransen, den kan være så opp og ned her i dette huset.
2: Ja, det er vel greit å ha noe å bryne seg på med hvert.
0: Ja. Så var det vel en... hva det var som hadde snekt seg inn her, så ikke skulle være med?
2: Du, det var to... Nå har jeg satt og gjort meg ordentlig flid og gått igjennom. Jeg hadde en L i stedet for N.
0: Ja.
2: For Nina,
0: altså
2: en L i stedet for N.
0: For Nina.
2: Ja, sånn er det.
0: Ja, nei, men vi fikk det på plass, og da begynte det å løsne litt, men det ble altså bare 9 i dag, så vi har...
2: Er det minste som har vært til Ivar, så skal jeg ha æra for det.
0: Her har du vår hjernetrim.
2: Ja.
0: Men du har funnet en vinner og et stekkord for praten med den personen. Kan det være rundstykket?
2: Det stemmer. Og da er vi i Bø,
0: ja.
2: Og så er vi hos Anita Jonsen. Hei, Anita.
3: Hei, hei.
2: Har du fått ut de siste rundstykkene?
3: Nei, jeg har fått ut de første, og så brett nummer 2 i ovnen, og nummer 3 står til heving.
2: Ja, vel. Det blir ferske rundstykker i dag.
3: Yes.
2: Kan du bruke å ha på de ferske rundstykkene?
3: Det er litt sånn forskjellig.
2: Det første du tar når du tar og smaker på den første, hva det er du har på da?
3: Jeg er glad i hvitost.
2: I hvitost.
3: Ja.
2: Jeg må ha tykt bær.
3: Ikke sant, jeg er så der. Vi er forskjellige.
2: Ja, vi er forskjellige.
3: Ja. Og heldigvis for det.
2: Ja, og ellers, du er jo pensjonist nå, så du er jo ikke noe. Det er jo ikke på arbeid om dagen.
3: Å jo, jeg er vikar i barnehagene på Eide og på Strømmer. Jeg bor nå i 4 dager, så skal jeg 4 dager til Strømmen nå fra fredag og ut i neste vekk.
2: Ja, det skal jeg si det. Da, du blir ikke å glemme den jobben, da blir du å huske akkurat sånn som du gjorde før.
3: Ja, men det er så koselig å treffe igjen ungene og ikke ha spesielt ansvar for noe. Du går på jobb og gjør jobben din, og så går du hjem og ikke har noe å tenke på.
2: Ja, da fikk du en ny rolle. Det var jo, det var jo bra.
3: Artig å prøve den rollen også.
2: Ja.
0: Men det er et behov der ute, så det er jo flott at de kan ringe deg, og så kan du styre dagen litt sånn selv og si ja eller nei når det passer.
3: Ja, det er akkurat det som er det fine.
2: Ja.
0: Du, Anita, jeg gir meg ikke på de rundstykkene. Er det grove eller fine rundstykker?
3: Nei, jeg går det på grovt.
0: Jeg går på grovt.
3: Ja.
0: Så de er litt sånn mørk. Du ser at de er grov.
3: Ja,
0: ja,
3: det skal være grovt.
0: Det skal være grovt, ja.
3: Yes.
0: Høres veldig bra ut. Du, klokka går fort i dag, Anita, så jeg tror skal vi bare hoppe over til det her berømte løsningsordet vårt i dag.
2: Anita, hva det var?
3: Det var til slutt saluttkommandør.
2: Ja.
0: Plagdes du med den?
3: Det kan jeg love deg, jeg har skrevet om de bokstavene i 1000 rekkefølge og plagt. Men etter hvert så tror jeg vi kom frem til at det her er spørsmål om det stemmer, og akkurat da kom dere vel inn og sa noe om det.
0: Ja.
3: Ja.
0: Salutt, kommandør, 15 bokstaver, det var løsningsordet, kjære lyttere, her skal hun, Anita, få en fanfare. Og så skal hun få litt mer også.
2: Ja, Anita, du har ønsket deg bingo-blokk, og det skal vi ordne til deg.
3: Ja, flott.
0: Vet du, da sier jeg takk for at du var med, Anita, og vi kom i havn med konkurransen, og jeg skulle holdt på å si, jeg skulle gjerne ha smakt i rundstykker, men jeg skal ikke begynne å tigge på lufta her etter rundstykker.
3: Bare kom inn.
0: det er nok sulten som begynner å melde seg her, så det er det som gjør det.
3: Ja, ikke sant. Ja.
2: Men ha en fin dag, Anita.
3: I like så, dr.
2: Ja, takk.
0: Okay. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.
0: Men før vi kan ta en lunsjpause med litt mat her, så har vi litt igjen å by på i dag. Et par bursdagshelsninger ligger på lur her.